A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil ladhi nawwara qulubal 'arifina bi nuri ma'rifatihi wa athbata fu'ada anbiya'ihi wa awliya'ihi bi qasasil anbiya'i wal mursalin wa akmala iman al muslimin wal mu'minin bi vilayati Ali amir al mu'minin alayhi salam. Wa salatu wa salam wa tahiyyatu wa likaram ala afdal al mawjudat al abd al mu'ayyad wal rasul al musaddad al mustafa al amjad al mahmud al ahmad أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين صلوات على محمد وعلى محمد أعزائي الكرام زيارت وارثہ کے عنوان سے ہم اس عشر مجالس سے مسلسل آپ کے سامنے مطالب پیش کرتے رہے سلسلے کی آج ساتویں مجلس ہے آج کیونکہ شب شہادت بھی ہے جناب بنا بر روایت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور شب جمعہ بھی ہے تو میں بہرحال کوشش کروں کہ مطالب امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پیش کروں

عزیزان گرامی، اس زیارت میں امام نے جب امام سید الشہدہ کو مخاطب کیا تو کہا کہ اشہد انکا من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، آپ دعائم دین میں سے ہیں. دعائم جمع ہے، دعمہ کی ستون ہے، و ارکان المؤمنین، ارکان جمع ہے رکن کی، اور مؤمنوں کے ارکان میں سے ہیں. امام نے دو الفاظ استعمال کیے، دونوں کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے. یعنی امام علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ دعائم الدین میں صرف سید الشہداء نہیں، سارے ائمہ علیہ السلام شریک ہیں، اور ارکان المؤمنین بھی سارے ائمہ علیہ السلام ہیں. تو آج میں ایک رکن سے متعلق، جو دین کا رکن ہے، ان سے متعلق، مؤمنوں کے رکن سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک اور امام علیہ السلام، بعض اوقات لوگ پیش اس طرح سے کرتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، یا عصمت کے قائل نہیں ائمہ علیہ السلام کی، بعض جیسے مسلمان وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے جناب امام حسن مجتبیٰ ویسے ہی مزاجن صلح کن تھے، اور معاذ اللہ جناب سید الشہداء مزاجن ہی جنگجو تھے. تو بعض جو عداوت اہل بیت رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے ان دو اماموں کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام حسن کیونکہ صلح کن تھے، انہوں نے صلح کر لی، اور سید الشہداء جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی معرکہ کربلا برپا کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء کی جگہ پہ ہوتے تو وہ بھی وہی کچھ کرتے جو سید الشہداء نے کیا. اب آئیے ذرا میں جناب ختمی مرتبت کی حدیث، مشہور و معروف حدیث، جو تمام مسلمانوں نے اس کو متفق علیہ لکھا ہے، سب نے اتفاق کیا ہے اس پہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بے شک یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں. یہاں مراد صرف پیغمبر اسلام ظاہر کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے نہیں لے رہا ہے، قاما او قعدا، چاہے یہ قیام کریں چاہے صلح کریں، یہ دونوں امام ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں انا، یہ دونوں اس وقت ہیں جوانان جنت کے سردار، یہ دونوں اس وقت امام ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ نہیں فرما رہے جب یہ صلح کر لے گا تو جوانان جنت کا سردار بن جائے گا، جب واقعہ کربلا ہو جائے گا تو یہ جوانان جنت کا سردار بن جائے گا. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دو معرکے ہو جائیں گے تو یہ جوانان جنت کے سردار بنیں گے، نہیں، فرما رہے ہیں یہ آج ہیں. یہ چار برس کے امام حسن مجتبیٰ، تین برس کے سید الشہداء، یہ آج بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں، ہیں. یہ چار اور تین برس کے سن میں جوانان جنت کے سردار ہیں، آج بھی ہیں. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس بچپنے کے اندر یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقام حاصل نہیں کریں گے، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. یہ تحصیلی مقام نہیں ہے، یہ حصولی نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے، یہ محنت کرنے کے بعد، معرکہ کربلا ہونے کی وجہ سے ایسے نہیں بنیں گے. یہ آج دونوں ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ ہوں گے، کہا سب کے سردار یہ دونوں ہوں گے، تمام جوانان جنت کے. وکہ ابو ہما خیر من ہما، اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. اب پیغمبر اسلام نے صرف اپنے آپ کو اور جناب امیر علیہ السلام کو مستثنا کیا ہے، باقی انبیاء کو مستثنا نہیں کیا ہے، کسی بھی نبی کو استثنا نہیں کیا، کہا یہ سب کے سردار ہیں. یہ دونوں ابھی اس بچپنے کے اندر سارے انبیاء کے، اولیاء کے، اوصیاء کے، شہداء کے، صالحین کے، صدیقین کے، مؤمنین کے، متقین کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں. اگر یہ میں سمجھا پا رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ابھی دونوں سردار ہیں، چار برس کے سن میں سردار ہیں، اللہ نے انہیں بنا کے ہی سردار بھیجا ہے. یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو سکے. جب جناب امیر علیہ السلام نے جنگ صفین سے پہلے جناب عمار یاسر سے کہا کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے، تو جناب عمار کچھ سوچنے لگے اور مسکرانے لگے. مولا نے فوراً پلٹ کے کہا کہ عمار، جب پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ سب سے جو بلند مرتبہ

صحابہ ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس ہیں، 10 میں سے 9 ابو ذر کے پاس ہیں، 8 مقداد کے پاس ہیں، 7 عمار کے پاس ہیں۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ کہا عمار، جب پیغمبر نے کہا نا تھا کہ تمہارے پاس 7 درجات ہیں، تو تمہاری شہادت کو حساب کر کے کہا تھا، نہیں پہنچا پایا۔ سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ جناب عمار سے کہا، عمار جب پیغمبر نے کہا تھا نا تمہارے پاس 7 درجات ہیں، 10 میں سے 7 درجات ہیں، تو شہادت کو حساب کر کے کہا تھا۔ تو جناب امیر سے سوال کیا، کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا کیونکہ جب میں نے بتایا نا کہ تمہاری شہادت ہوگی، تو عمار سوچ رہے تھے، ان کے ایک دل میں خیال آیا تھا کہ اب میرا درجہ اگر سلمان تک نہ پہنچا تو مقداد سے تو آگے بڑھ ہی جائے گا۔ کہا جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، میں نے فوراً بتا دیا کہ پیغمبر نے شہادت کو حساب کر کے بتایا تھا۔ اگر میں بات واضح کر پایا ہوں، کہا پیغمبر نے شہادت کو حساب کر کے بتایا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم امام اسے مانتے ہیں جو دل میں آنے والے خیال کو، ذہن میں آنے والے خیال کو بتا دے، سوچ کے دیکھ کے بتا دے کہ خیال یہ ہے، خیال کی تصحیح اسی وقت کر دے، اسے امام کہا جاتا۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں 8 جوانان جنت کے سردار ہیں، تو سب کچھ حساب کتاب تھا، تاکہ کوئی واقعے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے فوراً بعد ایک مرتبہ سوال کیا گیا جناب امیر علیہ السلام سے، بلکہ سوال جناب امیر سے نہیں تھا، کہ بادشاہ روم نے ایک 40 اونٹوں پہ، الظاہر اب جو روایت ذہن میں اس وقت ہے، اونٹوں پہ ایک زکوٰۃ بھیجی، اور وہ جب زکوٰۃ آئی تھی، سب کے ذہنوں میں واقعہ آ گیا ہوگا، شاید میں نے اس اشرے میں پیش کیا ہے، میں نے پیش کر دیا، صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو جب وہ سب کے سب زکوٰۃ لے کے آئے تھے نا، تو جب پہنچے تھے سوال کرنے کے لیے، تو امام حسن مشتبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا امیر علیہ السلام نے کہ یہ سارے سوالات اس بچے سے کر لو، یہ بچے سے سوال کر لو۔ تو وہ سوچنے لگا تھا کہ میں اس بچے سے سوال کروں، امام حسن مشتبہ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ کہ تو سوال پہلے کرے گا، میں جواب پہلے دوں۔ تو کہا بتائیے سوال کیا ہے؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ امام نے تفصیل سے جب جواب بتائے، فوراً قدموں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے۔ تو مولا نے فوراً کہا بیٹا حسن مشتبہ، یہ ساری زکات فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو، یہ ساری زکات جو لے کے آیا ہے، یہ جتنا بھی یہ عطیہ ہے، یہ سارا فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، اتنی دولت لایا ہوں کہ آپ کو دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ سب فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کیا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مجبوراً یہ محنت کر رہا ہوں؟ میں مجبور نہیں ہوں اس محنت پہ، یہ مجھے اختیار ہے، میں جو کر رہا ہوں اختیار سے کر رہا ہوں، میں اختیار سے یہ محنت کر رہا ہوں۔ جانے کے نامی، ہم اس امام کی عظمتوں کے قائل ہیں، امام حسن مشتبہ علیہ السلام کہ جو حجت خدا بھی ہیں اور اختیار سے جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام کے کچھ خصوصیات کہ جو امام حسن مشتبہ کے مخصوص ہیں۔ امام حسن مشتبہ کی مخصوص خصائص ہیں، امام حسن مشتبہ کے کریم اہل بیت امام حسن مشتبہ، کریم اہل بیت۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا لوگوں کی اصناف کتنی ہیں، لوگ کتنے قسم کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے بخیل کا، جو کہتا ہے کہ میں اکیلا کھاؤں، میں خود کھاؤں، کسی اور کو کچھ نہ دوں، کیا یہ بخیل ہے؟ وہ چاہتا ہے میرے پاس ہو، کسی اور کے پاس کچھ نہ ہو۔ کا دوسرا مولا فرماتے ہیں طبقہ لئیم، میم کے ساتھ، لئیم کا، لام حمزہ یہ میم، لئیم۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ مولا فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں لئیم، وہ کسی اور کو کھاتا برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا۔ تیسرا طبقہ مولا فرماتے ہیں سخی کا، جو کہتا ہے کہ میں خود کھاؤں گا لیکن جو مجھ سے بچے گا میں دوسروں کو بھی دوں گا، اسے کہتے ہیں سخی۔ لیکن مولا کہتے ہیں چوتھا طبقہ ہے کریم کا، مولا کہتے ہیں کہ کریم وہ ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے دوسروں کو کھاتا دیکھنا چاہتا ہوں۔
पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं।

سخی میں اور کریم میں فرق ہے. سخی اسے کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے, لیکن کریم اسے کہتے ہیں جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلائے. اہل بیت کریم ہیں, جناب ختمی مرتبہ نبی کریم ہیں, اہل بیت سب کریم ہیں, اور کریم اہل بیت امام حسن مشتبہ جو اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ کریم ہیں. کرم جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن, اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں, جو سب سے زیادہ کریم ہیں, یہ کرم جن کا سب سے زیادہ ہے, سخاوت بخشش جود و سخا جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن مشتبہ. اہل بیت علیہ السلام میں روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ کریم ہیں, کریم اہل بیت ہیں, جو سب کے سب سخی تھے, سب کے سب کریم تھے, ان میں جو سب سے زیادہ کریم ہے حسن مشتبہ. روایت کے الفاظ یہ کہ امام کا 24 گھنٹے پورے سال ایک دسترخوان تھا جو جاری رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب مولا کے دشمن آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا, فدق چھین لیا, ان کے ہر جادہ دولت سب کچھ چھین لیا, اس کے باوجود جب بھی ہم حسن مشتبہ کے پاس مدینے میں آتے ہیں تو یہ سب کو کھلا رہے ہوتے ہیں. اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ, یہاں تک کہ کوئی شام سے آیا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا لوگوں سے, کہا یہ کس کا دسترخوان ہے, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اچھا, عرب میں ایک دعوت دینے کے لیے علامت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی آگ جلاتے تھے, اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحن میں باغ میں کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے. امام حسن مشتبہ 24 گھنٹے مسلسل کچھ نہ کچھ آگ جلائے رکھتے تھے کہ کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کے مانگ سکتا ہے, میں ہمیشہ کرم کے لیے تیار ہوں. اتنے سخی امام علیہ السلام تھے, اتنے سخی, اتنے کریم تھے کہ امام کے پاس جو جب چاہے آ کے سوال کر لے. تو اب جب شام والے آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے مسئلہ, جب آتے ہیں ہم ان سے سب کچھ چھین کے چلے جاتے ہیں پھر بھی آتے ہیں تو ان کی سخاوت جاری, ان کے ہمیشہ دسترخوان پہ سب آتے ہیں. تو اب مختلف لوگ مسجد نبوی میں شام والے بیٹھ گئے سارے لوگ, اور پھر کہا جو جو آتا جائے گا اس کا درجہ دیکھتے چلے جاؤ, اس حساب سے اس کو دولت دیتے جاؤ, اپنے پاس سے نہیں دے رہے, بیت المال سے. بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور بات ہے, اپنی دولت سے سخاوت دکھانا اور ہے. اگر بات واضح ہے زیدان کرام, تو اب یہ شام والوں نے کیا کیا کہ بیٹھ گئے سارے, اور وہ جو حاکم تھا ان کا میرے شام تھا, اس نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھنا شروع کیا, پوچھتا جاتا تھا کون ہے یہ, اس حساب سے سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا, اس کو 100 دینار دے دو, اس کو 100 درہم دے دو, اس کو 200, اس کو 300, 400, مختلف, پورا دن مختلف لوگوں میں تقسیم کرتا رہا. جب شام کے وقت امام حسن مشتبہ نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آئے تو اب وہ افراد جو سب کو بتا رہے تھے کہ کوئی بھی ان کا اہل بیت کا احترام نہ کرے, کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو, محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے شام والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کسی نے کھڑا کر دیا ہے کہ کھڑے ہو جا, تمہیں نہیں معلوم سیدہ کا بیٹا آ رہا. اب ایک مرتبہ سب کے سب تعظیمن کھڑے ہو گئے, جب امام حسن مشتبہ کو آتا دیکھا, اور جیسے امام آئے تو امام نے کہا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں, امام اپنی نماز پڑھنے لگے, اتنے میں اس نے اشارہ کیا کہا کہ جتنا صبح سے لے کے اب تک جتنے بھی علماء صحابہ تابعین آئے ہیں, جتنا سب کو دیا ہے وہ سارا کا سارا جتنا بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حسن مشتبہ کو دے دیا جائے, بیت المال سے سخاوت دکھا رہا. اب ایک مرتبہ جب اشارہ کیا کہ یہ سارا آپ کے لیے ہے, اتنے میں ایک آدمی آگا کہ مولا میں نے منت مانی تھی آپ کی, اردو زبان میں منت کہتے ہیں, عربی میں نظر کرنا, میں نے نظر کیا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں امام حسن مشتبہ کو اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا اور پاؤں میں پہناؤں گا. امام نے کر رکھ دے, کہا نہیں مولا نظر میں نے یہ کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا. اگر بات پہنچ گئی عزیزان کرام, اتنے میں اس نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ رکھ دیا جائے, اور اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام کو جب دیا تو کہا میں ہندا کا بیٹا. اب اہل بیت علیہ السلام کو ہندا سے بے انتہا نفرت تھی, کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, پیغمبر کو بہت زیادہ نفرت تھی, تو اس لیے تمام اہل بیت کو نفرت تھی. جب جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں تو امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ایک مرتبہ وہاں سے گزر گئے کہ نہیں اب میں جواب نہیں دینا چاہتا اس کا. اتنے میں جب اس آدمی نے کہا نا کہ مولا میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوتے بنا کے لے کے آیا ہوں, مولا نے کہا رکھ دے پہن لیتا ہوں, کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں, نظر میں نے یہ کی تھی. امام بیٹھے, اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کے قدم مبارک کے اندر نالین پہلانا شروع کی اور ایک مرتبہ بوسا دیا. امام کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا, وہ جو سونے کا ڈھیر اشرفیوں کا دیناروں کا ڈھیر لگا تھا, امام نے کہا یہ سب تیرا. جیسے

امام نے اشارہ کیا نا یہ سب تیرا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سارا بیت المال میں نے آپ کے لیے دیا تھا. امام نے کہا ہم نے بخش دیا، اور امام نے پلٹ کے کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ گرامی میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ میں کچھ مطالب پیش کر سکوں. کل میں انشاءاللہ تربیت اولاد کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا. جناب سید الشہداء کی سی جو زیارت ہے وہاں سے کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کل خاص طور سے کچھ مطالب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن آج امام کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، امام کی سخاوت مشہور ہے اور شجاعت کی صفین میں جب ایک مرتبہ پانی بند کر دیا گیا تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے اکیلے حملہ کرنے کے بعد سارے کے سارے دریا سے وہ سارے پہرے اٹھوائے تھے. اور جناب عباس کی جو شمشیر زنی مشہور ہے، تلوار زنی، اور اس کے علاوہ ان کی نیزہ بازی اور تیر اندازی، یہ تمام کی تمام تعلیمات امام حسن مجتبیٰ نے حضرت عباس کو سکھائے تھے. اب سوچئے جو عباس ابن علی کا استاد وہ حسن مجتبیٰ. اب غور غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت ایسی شجاعت ہے، کریم، بے انتہا کریم ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو خوبصورت لکھا گیا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کو لکھا گیا ہے. یہاں تک کہ جہاں سے گزرتے تھے روایت کے الفاظ ہے کہ لوگ رک جاتے تھے، مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ فوراً کہتے تھے یہ انسان بشر معلوم نہیں ہوتا، معلوم یہ ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا. جو دیکھتا تھا امام حسن مجتبیٰ کو، بل ہوا ملک کریم، کہ یہ کوئی نہ کوئی آسمان سے نازل ہوا، یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ دنیا سے انسان نہیں ہے. اتنے خوبصورت حسین الوجہ تھے، کہا کہ پیغمبر اسلام کہ سب سے جو مشابہ ان کے نواسے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. ان کے نواسوں میں سب سے زیادہ شباہت، یعنی دونوں نواسوں میں زیادہ شباہت امام حسن مجتبیٰ کی تھی. بے انتہا خوبصورت تھے، سخی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، شجاع بھی تھے. علم اہل بیت کی میراث تھی، جو جب کوئی بھی سوال کرتا تھا مولا اسی وقت اسی لہجے اسی زبان میں جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار میں جواب جاتا تھا، جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا. اب مجمع کو یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اسلام کے زانو پہ بیٹھے ہیں، چار یا پانچ برس کے ہیں، کہ اتنے میں صحابہ کا مجمع، ایک مرتبہ کوئی بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پیغمبر السلام کو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر یا رسول خدا. تو پیغمبر السلام فوراً علیک السلام کہتے ہیں اور وہ فوراً سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی زبان میں، اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر السلام نے فوراً کہا آپ اپنی زبان میں سوال کیجئے. کہا یا رسول خدا یہ سوالات مجھے کئی دن سے پریشان کر رہے ہیں. کہا کہ میرا یہ نواسا حسن مجتبیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دے گا. ایک مرتبہ وہ بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور سب صحابہ نے کہا کہ ان کے چہرے کے نور اور حیبت عجیب و غریب تھی، سر پہ امامہ بہت پر نور. کہا انہوں نے سوالات کیے، اپنی زبان میں سوال کیے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اتنے میں انہوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا حسن مجتبیٰ کو اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کا سبط اکبر ہے. سبط ہے نا حسن حسین، سبط رسول خدا ہے. کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کا سبط اکبر ہے، آپ کے علم کا وارث ہے، آپ کی نبوت و رسالت کا وارث ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں. کہ یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. اب سارے صحابہ پریشان بالکل خاموش بیٹھے تھے جیسے آپ سارے خاموش بیٹھے ہیں. تو بہت ہی عجیب و غریب ایک حالت تھی، سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا. تو پیغمبر نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر تھا، کئی سوال انہیں کئی دنوں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے آئے تھے، میرے نواسے حسن نے جواب دیا. بے توجہ دہوں گا مجمع کی، قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، اولو العزم پیغمبر میں جناب موسیٰ کا نام ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، فرعون کو شکست دی ہے. جب ایک مرتبہ کہا کہ پروردگانا تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اللہ نے کہا نہیں دوبارہ جا کے میرے بندے سے پڑھو، عبدی صالح، میرے عبد صالح سے، اے موسیٰ دوبارہ جا کے سیکھو. جناب موسیٰ سیکھنے گئے، جس سے سیکھنے گئے وہ خضر تھے. جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائے، خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئے.

توجہ ہے زیدانِ گرامی کہ جنابِ خضر کو جب سیکھنا ہو تو حسنِ مشتبہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب سوچی علمِ لدنی کے مالک ہیں ہر لحاظ سے جن صفات کو دیکھیں گے. میں نے خود روایات متعدد روایات مورخین نے لکھی ہیں, مورخین نے الفاظ لکھے ہیں کہ جب امام اپنے گھر سے باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے تو مدینے میں امام کی اس گلی کے اندر رش ہو جاتا تھا, لوگ چل نہیں پاتے تھے. کہا صرف باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے تو مجمع رک کے دیکھتا تھا, یہ حسن مصطفیٰ. دیکھنے کے لیے لوگ رک جایا کرتے تھے کہ حسن مصطفیٰ آ رہے ہیں. امام اگر کچھ دیر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ رک جاتے تھے کہ حسن مصطفیٰ ہے. کہا کیوں, کیا ایسی بات ہے؟ کہا کہ چہرہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک نور عجیب و غریب ہے, ایک ہیبت عجیب و غریب ہے. کہا ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کے علم کا بھی وارث ہے, عصمت کا وارث ہے, حجت کا وارث ہے, قرآن کا وارث ہے. کہ ان کی یہ عصمت اور جلالت ہے جسے دیکھ کے ان کے اپنے بیگانے سب گواہی دیتے ہیں, یہ حجت خدا ہے. حضران گرامی, میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں صلح امام حسن مصطفیٰ سے متعلق. اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں, تو اگر آپ کچھ دن میرا ساتھ دیں گے تو میں مطالب پیش کروں گا. حضران گرامی, اب بہت سے لوگ صلح امام حسن کو پیش کرتے ہیں. آئمہ علیہ السلام کے ادوار میں تضاد ہے, کردار میں تضاد نہیں ہے. اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں, ادوار میں تضاد ہے, دور میں, زمان میں تضاد ہے. کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے, کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے. تو ادوار میں تضاد ہے, کردار میں تضاد نہیں ہے. یعنی دور کے تقاضے مختلف ہیں, آئمہ علیہ السلام کے کردار کے تقاضے مختلف نہیں ہیں. یعنی امام حسن مصطفیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہی تقاضا تھا, امامت کے منصب کا تقاضا یہی تھا جو امام نے کیا. سید الشہداء جو کر رہے تھے وہ اس وقت کے منصب کا تقاضا یہ تھا, دور کا تقاضا یہ تھا. تو ادوار میں تضاد ہے, ادوار میں, دور میں, زمان میں ٹکراؤ ہے, کردار میں نہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو عزیزان گرامی, آئمہ علیہ السلام کے ادوار مختلف ہیں, مختلف زمانے, حکمران مختلف ہیں, لوگ اس زمانے میں مختلف ہیں. اب حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے, ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آئمہ علیہ السلام فیصلے کرتے تھے. اور امام بہتر جانتا ہے کہ انہیں فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ امامت کا معاملہ ہے, امام بہتر جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, اب امام علیہ السلام بھی, جناب امیر علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ میں ایک اور فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا جانتے تھے کہ شہادت ہو جائے گی, لیکن ذہنوں کو تیار کر رہے تھے کہ میرا فیصلہ صلح کا نہیں ہے. تو اب 6 مہینے خلافت رہی امام حسن مصطفیٰ کی. امام نے فوراً اعلان کیا خلافت میں آتی کہ میرے بابا کا فیصلہ جنگ تھا, اس لیے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے. جب جنگ کے لیے کہا تو ایک مرتبہ لشکر تیار ہوا, اور امام کے سپہ سالار تھے عبید اللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی. امام نے فوراً ان کو تیار کیا اور کہا کہ بھئی جنگ کے لیے تیار ہو جائے, اسے بسالار بنے. ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے گئے تو آدھا لشکر اس طرف سے کچھ لوگ آئے, اور انہوں نے جو آپ نے کوفی مزاج سن رکھا ہے کہ کیسا مزاج تھا اشعہ سکندی اور دوسرے لوگوں کا, اب میں تفصیل میں ناموں میں نہیں جا سکتا ہوں, بہت سے محضورات ہیں, انشاءاللہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں, مزاج کو سمجھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ماحول ایسا بننے لگا کہ وہ جو منافقین کی ٹولی تھی وہ سب کے سب ادھر والے منافقین, کوفے والے, وہ شام والے منافقین سے ملنے لگے, اور آپس میں ان کی راتوں میں میٹنگیں شروع ہو گئیں. اور وہاں والوں نے کہا کہ دیکھو ہم پیسے بھی دلوائیں گے, عہدے بھی دلوائیں گے, فوج کا رخ بدل دو اور ہم لوگ پیسے بھی دیں گے, اور تمہیں یہاں پہ وہی عہدہ ملے گا جو وہاں تمہارا عہدہ ہے. بس یہ یاد رکھو کہ علی بن ابی طالب نے بھی جو معاذ اللہ ظلم کیا تھا وہی حسن مصطفیٰ کریں گے. مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے کہ دیکھو بیت المال ہم لوٹ نہیں سکتے کیونکہ ہماری جنگیں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں. اب یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے, اب تک کیا ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ لشکر کشی ہو رہی تھی کفار کے خلاف, تو اس کے اندر بیت المال آتا تھا, اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا. مولا نے کہا کہ نہیں, کیونکہ داخلی جنگیں ہیں صرف منافقین اور خوارج کے خلاف مال غنیمت ہوگا اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں, باقی جو جنگیں ہوئیں وہ داخلی جنگیں تھیں جیسے جنگ جمل ہے. لیکن جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ نہیں, یہ مال غنیمت, یہ منافقین ہیں.

فارم ایس کے تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو مولانا نے ایک اور جو بات روک دی، کہا کہ نہیں لوٹنا مت، کیونکہ تاریخ جب لکھے گی تو یہ الفاظ لکھے گی کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی تو علی نے لوٹنے کے لیے کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ لے جائے اسے لے جانے دینا، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کی فوج نے مال غنیمت چھینا۔ تو اب مولانا نے روک دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا قلق تھا کہ ہم جنگ میں بھی آئے اور مال غنیمت بھی کچھ نہیں ملا، اب بہت سے لوگ تو گئے ہی صرف مال غنیمت کے لیے تھے۔ تو اب یہ آپ کے سب کے ذہن میں ہیں ایسی بہت سی چیزیں کہ جناب ختم مرتبت کے زمانے میں بھی ایسا بہت سا ہوتا رہا کہ ایک صحابی جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے یا اس کا گھوڑا یا اس کا گدھا بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں اس کو قتل کر کے اس کا گھوڑا اسے چھین لوں گا یا گدھا چھین لوں گا، اور وہ غالب آ گیا، وہ مارا گیا۔ تو جب واپس آیا تو کہا یا رسول اللہ یہ گدھا چھیننے گیا تھا مارا گیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا پھر یہ شہید راہ فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ شہید فی، اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو فی سبیل، بہرحال کہ اب جو جس راستے میں مارا جاتا ہے وہ اسی نیت اس کی کیا تھی۔ تو اب عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین مسلسل مال غنیمت سے لوگوں کو روک رہے تھے، اب یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مولا کے خلاف ایک بغض تھا، بننے لگا کہ بھی ہمیں تو پیسے بھی نہیں مل رہے، مولا وظیفہ بھی کم دے رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ تو اب داخلی جو جنگیں شروع ہو گئی تھیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو مالی ایک دشواری کا سامنا تھا، اور امیر المومنین خود بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھو میں جو لباس پہنتا ہوں اس میں اتنے پیوند اس لیے ہیں کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے میں پوشاک قرآنی پہنتا ہوں اور اس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بعد والے ائمہ علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے مولا کا لباس، لیکن اچھا لباس پہنتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا لباس کیوں پہنا، ظاہراً چھٹے امام علیہ السلام کا ہے اور آٹھویں امام کا، دونوں سے متعلق ہے البتہ یہ روایت، کہ جب کسی نے ایک صوفی نے کہا کہ آپ نے لباس بڑا اچھا قیمتی پہن رکھا ہے، تو اور میں آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتا ہوں، میں صحیح صوفی ہوں، میں نے دیکھیں وہ لباس پرانا پہن رکھا ہے، تو امام نے اپنے عصا سے اس کا وہ لباس اتارا، امام نے کہا تو منافق ہے، دیکھ تو نے اچھا اور سادہ لباس قیمتی لباس نیچے پہن رکھا ہے اور دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اوپر صوف کا لباس پہن رکھا ہے، پیوند لگا لباس۔ امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھ میرا لباس قیمتی ہے اچھا ہے، لیکن ایک مرتبہ امام نے اپنی پوشاک کو اتارا تو دیکھا کہ نیچے وہ امیر المومنین کی پوشاک امام نے زیب تن کر رکھی تھی جس پہ پیوند لگے تھے، کہا میرے جد کا لباس میرے جسم سے مس ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہ زیادہ عزیز ہے۔ میرے جد کے زمانے میں اکثر لوگ فقیر تھے، غریب تھے، اس لیے وہ سادہ لباس پہنتے تھے، میرے زمانے میں سب لوگوں کے حالات اچھے ہیں، لوگ متمول ہیں، لوگوں کے پاس دولت ہے، اگر اب میں پرانا لباس پہنوں گا تو لوگ کہیں گے یہ غربت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہم سے دولت کا مطالبہ کر رہا ہے، غربت کا اظہار کر کے کہ میں کسی سے کچھ تقاضا نہیں کر رہا ہوں، اگر بات واضح ہو گئی ہو۔ عزیزان گرامی، مولا نے کہا میں غربت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ میں پرانا لباس پہن لوں اور لوگ کہیں گے غربت کا اظہار ہے، امام انڈائریکٹلی ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہا کہ نہیں میں کسی سے کوئی کبھی میں مطالبہ نہیں کرتا، جو تم خمس بھی دیتے ہو وہ ہم تمہارے حالات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، امام کا اپنا تجارت کا سارا سامان تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کا جو دور تھا بڑا سخت دور تھا، یہ میں نے ساری تفصیل دی ہے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ اب امام علیہ السلام کے دور میں جو عبیداللہ ابن عباس نے کیا، ان کے جو ساتھ لشکر تھا، لوگوں کو جب پیسے کا لالچ ملنے لگا عہدوں کا، تو آدھا لشکر جو جنگ کرنے گیا تھا انہوں نے اپنی طرف منتقل کر لی، وہ اس طرف منتقل ہو گیا اور وہ باقاعدہ پورا کا پورا لشکر اس طرف چلا گیا۔ اب تک توجہ احمد میں کہ میرے ساتھ عزیزان گرامی، آج حضرت گرامی، اب ایک مرتبہ ماحول ایسا بنا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کہ منافقین اپنی ساری سازشیں بروئے کار لانے لگے، اور شام والوں کے ساتھ مل کے کچھ کوفے والوں نے اس سازش کے اندر حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی انہوں نے امام کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ جو مشہور معروف واقعہ ہے کہ خود امام حسن مجتبیٰ اپنے خیمے میں اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے مسلح کھینچا اور امام منہ کے بل، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو یعنی اس حد تک امام کے ساتھ مظالم ہوئے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ آہستہ آہستہ جو منافقین تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور صرف اور صرف امام کے اپنے خاندان کے چند افراد رہ گئے، اور اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل اور جناب سید الشہداء کے علاوہ جناب عباس وغیرہ، بس یعنی یہ قریبی افراد کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا، حتیٰ
بہت سے ایسے افراد جو دور کے عزیز رشتے دار بھی تھے وہ تک ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔

اسی لیے امام کو تعریف میں کہا جاتا ہے کہ تنہا ترین امام امام حسن مجتبیٰ ہے، یعنی جن کا دیکھا جائے تو سوائے خاندان کے اپنے بھائیوں کے علاوہ، حتیٰ بیٹے تو امام کے اکثر چھوٹے تھے، اس وقت بہت چھوٹے تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور سب سے زیادہ جو مظلوم ہے اصحاب کے معاملے میں، جس کو بار بار امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اے میرے بھیا، آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، اور میں اپنے اصحاب سے کہتا ہوں چلے جاؤ یہ جاتے نہیں. کہ یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے. اب میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، تھوڑی سی میرے ساتھ ابھی جاری رکھوں گا میں، اگر آپ لوگ انشاءاللہ کا سننا چاہیں گے تو میں تھوڑا پیش کروں. عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں گے امام حسین. تو عزیزان گرامی، اب ایک ایسا ماحول بنا کہ جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑنے لگے، اور ایک مرتبہ شام کی طرف سے حاکم شام نے ایک امام کو دستخط کر کے ایک پرچہ بھیجا اور کہا کہ آپ جو چاہیں اس پہ شرائط لکھ لیجئے، مجھے آپ کی تمام شرائط قبول، یہ صلح نامہ ہے آپ کے اور میرے درمیان، آپ جو چاہیں شرائط لکھ لیں، میں نے دستخط کر دیا. تو امام سے سارے جو ابھی رہ گئے تھے تھوڑے بہت لوگ، اپنے بھائیوں اور قریبی افراد کے علاوہ، اب وہ بھی کہنے لگے کہ اب تو اس نے دستخط کر کے بھیج دیا، اب آپ کو کیا محظور ہے، آپ کیوں نہیں دستخط کرتے، آپ کیوں نہیں شرائط لکھتے؟ امام نے کہا میں کیسے شرائط لکھوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام شرائط کو ملیمیٹ کر دے گا، کسی بھی شرط کو قبول نہیں کرے گا، یہ دستخط صرف دکھاوے کے دستخط ہیں، اس کے نزدیک ان دستخط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ نفاق ہے، میں کیوں دستخط کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا موقف معلوم ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی، صلح پہ مت جائیے، امام کی صرف شرائط کو سن لیجئے کہ امام نے شرائط کیا لکھی ہے. اگر شرائط سمجھ میں آ جائے تو سارے صلح کا انسان کو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا، وہ سارا جو اس کا پس منظر ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. غور کرنے سب لوگ حضرات، امام نے پہلی شرط یہ لکھی، کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو ممبروں سے میرے بابا کی توہین کی جاتی ہے اسے روک دیا جائے. اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے جناب امیر علیہ السلام کی اہانت کی جا رہی تھی ممبروں سے، کہ امام کو شرائط میں لکھنا پڑا کہ کسی بھی طرح سے، اور وہ شرط مانی نہیں گئی، بعد میں بھی توہین کی جاتی رہی اور لوگ توہین کرتے رہے ممبروں سے، سب و شتم جاری تھی، امیر ان کا نام لے کے خطبے، جمعے کے خطبے میں باقاعدہ امیر ان کا نام لے کے توہین کی جاتا. تو امام نے فوراً لکھا، کہا کہ یہ میرے بابا کی توہین کو ممبروں سے بند کر دیا جائے، یہ میری پہلی شرط ہے. کا دوسری شرط کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یہ جتنے منصب ہیں، ظاہری منصب ہو چاہے باطنی منصب ہو، امامت ہو خلافت ہو، اس ظاہری حکومت کا، ان سب کا وارث میں ہوں، اس کا اقرار کرو. اور شام والا کبھی بھی اپنے بعد کسی اور کا اعلان نہیں کرے گا، خصوصاً اپنے بیٹے یزید کا اعلان نہیں کرے گا خلافت کے لیے، اس کے ہم لوگ وارث ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائے گا مرنے کے بعد، اگر زندگی میں ہو جائے، نہیں تو پھر مرنے کے بعد دستبردار ہو جائے گا. اور اگر میں نہ ہوں، کیونکہ میری شہادت ہو جائے گی میں جانتا ہوں، تو میرا بھائی حسین ابن علی ان تمام چیزوں کا والی وارث ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ امام کی دوسری شرط ہے. تیسری شرط کہ یہ جو کوفے کا بیت المال میں جو کچھ پیسہ رکھا ہے شام والے سے نہیں لے جائیں گے، یہ میں خود تقسیم کروں گا. پوچھا مولا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ شام والے امیر المؤمنین کے ماننے والوں کے تمام وظائف بند کر دیں گے، جو وظیفہ دیا جاتا ہے یہ بند کر دیں گے، اور ان کو فاقوں پہ لے آئیں گے، مجبور کریں گے فاقے کروا کے ان سے بیعت زبردستی لینے کے لیے. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ان سب کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مجبور نہ ہوں، فاقوں پہ نہ آ جائیں، ان کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ ان کے بچے بھوک سے مرنے لگیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی آبرو پہ حرف آئے، ان کی عزت پہ ناموس پہ حرف آئے. تو میں چاہتا ہوں جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہے یہ سارا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں میں تقسیم کر دیا جائے. عزیزان گرامی، یہ شرائط دیکھیں کہ امام شرائط کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرائط بتا رہی ہیں کہ امام کس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شرائط لکھ رہے ہیں اور یہ صلح نامہ پہ دستخط کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ اگر امام حسن مجتبیٰ کی صلح نامہ یہ جو نہ ہوتا نا، اگر یہ شرائط نہ ہوتی تو کبھی بھی جناب سید الشہداء کی مظلومیت واضح نہ ہوتی. جناب سید الشہداء کی مظلومیت اگر آج آشکار ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی قربانی کی وجہ سے آشکار ہے. اگر امام وہ قربانی نہ دیتے، عزیزان گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، اسلام پہ دولت قربان کرنا آسان ہے، جان قربان کرنا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اپنی آبرو کو قربان کرنا ہے.

عباس جانتا ہے. عباس ابن علی کو معلوم ہے کہ امامت کی گستاخ کی سزا کیا ہے. کہا کہ میرا بھائی ہے, میرا خون ہے, میرے بابا کی ذریت ہے, اسے معلوم ہے. تو جناب عباس کئی مرتبہ اس پاؤں کے زخموں کو بار بار مرہم بھی کرتے تھے اور روتے تھے. کہتے تھے آقا, بھائی نہیں کہتے تھے جناب عباس, جناب امام حسن و حسین کو آقا اور مولا کہتے تھے, سیدی و مولائی. بار بار کہتے تھے آقا میری زندگی میں کسی نے زخم لگایا. بار بار مرہم لگاتے تھے پاؤں میں اور بار بار دیکھ کے روتے تھے کہ اب لوگوں کا ایمان اتنا ضائع ہو چکا ہے کہ اب وہ امامت کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں. میں اور پیش کروں کچھ اگر مصائب اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. عزیزان گرامی, امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. ہمارے تنہا امام ہیں جنہیں سب سے زیادہ زہر دیا گیا, اور ہر دفعہ جب زہر دیا گیا نا تو امام کی طبیعت منقلب ہو جاتی تھی, اور وہ شام سے زہر بھیجواتا تھا. اور اس نے ایک مرتبہ جعدہ بنت اشعث سے, اشعث کندی کی یہ بیٹی تھی جعدہ, اس سے ایک مرتبہ کہا کہ میں تیری یزید سے شادی کروا دوں گا, اتنے 1000 دینار دوں گا اگر تو زہر دے دے گی. اس نے متعدد مرتبہ زہر دیا اور بہت سی اس کے ساتھ اس کو وعدے کیے. امام نے ایک مرتبہ جعدہ کو دیکھا, کہا سن تیری کبھی بھی یزید سے شادی نہیں ہوگی. دوسرے بات یاد رکھ, جو کچھ تجھے دولت دی جائے گی تجھے ایک بیماری لاحق ہو جائے گی, اس میں تو مبتلا ہوگی, سارا علاج پہ پیسہ لگ جائے گا, اور یاد رکھ مجھے زہر دینے کے بعد تو دیوانی ہو جائے گی, پاگل ہو جائے گی, دنیا میں بھی سزا پائے گی اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گی. مجھے سزا نہ دے, کسی بے جرمی کی سزا دے رہی ہے. میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہوں جبکہ میں جانتا تھا تیرا باپ منافق ہے, زبردستی تجھے بیٹھ گیا ہے, اور تو اس میری عصمت کی معصومیت کی مجھے سزا دے رہی ہے مسلسل کہ میں نے کبھی تیرے ساتھ سختی نہیں کی ہے, باز آ جا. پھر ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اس انداز سے بھی کہا ہوگا نا کہ میری ماں زہرا کو کیا منہ دکھائے گی, جب روز قیامت میری ماں زہرا حساب مانگے گی تو تو کیا منہ دکھائے گی. بس بھائی اب جگہ بھی نہیں ہے, مومنین سب جگہ پہ موجود ہے, بھائی ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے ذرا جنت البقیع چلیے گا. میں آپ سے سوال کروں, آج پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں یہ جنت البقیع کے صدقے میں, ذرا جنت البقیع میں دیکھیں, وہاں 4 اماموں کے مقبرے ہیں لیکن وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں ایک اور بات کہوں آپ سے, ایک اور جملے کو کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں, آج اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں ایک رو کے یہاں پہ بات کو پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پیش کروں. میں مصائب کو شروع کرنے سے پہلے ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور سب سے درخواست کروں گا کہ ذرا دقت سے سنیے گا اور سب جاگتے ہوئے غور سے سنیں گے. میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو گھر پہ بھی آئیں گے نا مصائب یاد تو آپ گھر میں بھی روئیں گے. بہت بڑے ایک وائز تھے, بہت بڑے عالم, ہمیشہ مصائب پڑھتے تھے امام حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے خود امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو میرے رونے والوں کو میرا مصائب سخت ترین مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں, ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا پورا کلیجہ نکل آیا تھا. تو امام نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا پھر واپس آ گیا. اب سنیں گے سنیں گے, میں درخواست کرتا ہوں کہ سب غور سے سنیں گے. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک صرف امام کا لاشا ہے کہ شہادت کے بعد لاشے میں تیر لگے, شہادت کے بعد لاشے میں اتنے تیر لگے. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے سارے امام جب باہر اذیت ہوتی تھی نا تو گھر آتے تھے, گھر میں سکون ملتا تھا, لیکن ایک امام ایسے ہے کہ جن کی بیوی ایسی تھی جو زہر دینے والی تھی, امام کو گھر سے باہر بھی اذیت ہوتی تھی, جب گھر پہ آتے تھے تو بیوی بھی اذیت دیتی تھی. امام نے کہا ہاں یہ میرا مصائب ہے لیکن یہ سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا تو کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. پیش کروں آپ کے سامنے.

مولا کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ حسن مشتبہ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مشتبہ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا حسن مشتبہ دیکھ رہا تھا۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا میں اس وقت صحن میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کہا مولا کس بات سے آپ کو کتنا کیوں کس بات نے رولایا؟ کہا جب وہ دروازہ گرا میری ماں نے سنبھالا، جب دونوں ہاتھ رکھے ایک مرتبہ آواز دی فضا الہی کی، فضا میری مدد کو آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا اس وقت میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب دروازہ گرا، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں تھی۔ کہا میرے رونے والوں سے کہنا میں دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بے ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ کے دو جملے مصائب کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام کا بچپنا ہے، ابھی صرف 8 یا 9 برس کے ہیں، جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا۔ امام ابھی جوان ہو رہے ہیں، جب جوان ہونا شروع ہوئے نا تو جب بھی دیکھتے تھے امام کچھ لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں تو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہا انہیں جا لینے تو پھر میں گزروں گا۔ کہا مولا کیا بات ہے، آپ ادھر کیوں رخ کر لیتے ہیں؟ کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ یہ جب آگ لے کے آئے تھے، جب ہاتھوں میں آگ تھی میری ماں کھڑی تھی، میں اپنی ماں کو نہیں بھلا پاتا۔ میں یہاں پہ روک ایک جملے کو پیش کروں۔ جب ایک مرتبہ مروان جسارت کر رہا تھا گستاخی کر مسجد نبوی کے اندر، امیر المؤمنین کی شان امام حسن مصطفیٰ کو کچھ کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا۔ جب اسے مارنے لے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مصطفیٰ کو رو کے کہا، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہیں مجھے چھوڑ دے۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا عباس اسے جانے دو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، آج اسے جانے دو، کیونکہ اس نے ماں کا واسطہ دیا، میں کبھی بھی اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ بس بھی عجیب و غریب نسبت ہے امام حسن مشتبہ کو، اپنی ماں سے بڑی محبت تھی۔ جملے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ امام ایک مرتبہ جوان ہوئے، ایک ایسا وقت آیا کہ مولا جیسے آپ روتے ہیں آپ کے بھائی حسین بھی روتے ہیں، لیکن نہ جانے آپ اس انداز سے روتے ہیں کہ جو آپ کو روتا دیکھتا ہے وہ بھی رونے لگتا ہے۔ کہا کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ نہیں پیش کروں گا یہاں پہ، آگے بات کو بڑھا رہا ہوں۔ بس بھائی اگر برداشت کر سکیں، ایک ایسا لہجہ آیا، جودہ بنت اشعث نے ایک مرتبہ امام کے کھانے میں زہر ڈالا۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں زہر ہے، اپنے علم امامت سے جانتا ہوں، میری موت اختیاری ہے، شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے جب تناول کیا نا کھانا، امام نے کہا مجھے تشت لا دے، میرا کلیجہ نکلنے والا ہے۔ جب تشت رکھا گیا نا، امام نے ایک مرتبہ کہا کہ ذرا میرے بھائی کو کوئی بلا دو، حسین کو بلا دو۔ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں امام حسن مشتبہ، یہ قاتلہ ہے جودہ۔ ایک مرتبہ امام سے کہنے لگی کہ مجھے فرار کرنے دیں۔ مولا نے کہا اب جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تو زہر دینا چاہتی تھی تو نے زہر دے دیا، اب تو نے جہنم خرید لی، اب کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آئے گی۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، کتنے سخی امام ہیں، قاتلہ کو فرار کرنے دے رہے۔ بس میں اتنے میں جناب ام فروہ آئیں، کا کیا بات ہے کہ ذرا حسین کو بلا دو۔ امام حسین آئے، ایک مرتبہ آگے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ سے محروم کر دیا؟ کہا یہ سب باتیں بات کی ہیں حسین، یہ تش چھپا دو جس میں میرا کلیجہ ہے، یہ تش چھپا دو۔ کہا بھیا کیوں تش کو چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آئے گی، میرے کلیجے کو دیکھ کے برداشت نہیں

اجروں کو مل اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں, امام حسن مجتبیٰ کا مصائب یہاں ختم نہیں ہوتا. امام مولا آپ کا بڑا مصائب ہے, جس نے پوری زندگی مصائب دیکھے, نانا کے میراث کو چھنتے دیکھا, ماں پہ دروازہ گرتے دیکھا. اتنے میں جناب سید الشہداء کو کہا, کہا کہ اتب کی علیہ ام اب کی علیہ, بھیا اے حسین مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ گریہ نہ کیجئے گا. امام حسین نے کہا بھیا میں کیوں نہ روؤں آپ پہ, کہا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں. میرے پاس آپ بھی ہے عباس بھی ہے, لیکن جب آپ کا آخری لیلہ ہوگا آپ تنہ تنہا ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا, تیروں کا مسلح ہوگا, زہرا کے ہاتھ ہوں گے, آپ کی گردن ہوگی. ادرک مل اللہ. کہا حسین مجھ پہ سب روئیں آپ نہ روئیے گا. بس بھئی اتنے میں بہنیں آنے لگی. جب ساری بہنیں آ گئیں, جناب زینب نے بھائی کا بازو تھاما, کہا بھیا یہ کس نے ہمیں آپ سے محروم کر دیا؟ کہا وہ چلی گئی جس نے زہر دیا تھا. ایک مرتبہ ساری بہنیں بیٹھی تھی, مولانا کا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے, ذرا مجھے لٹا دو, اگر میری طرف دیکھ سکے تو میں جملے کو پیش کروں گا. امام حسن مجتبیٰ کو لٹا دیا گیا. آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے, اہل بیت کے سارے بیٹے بیٹیوں کی عادت تھی باپ کے سینے پہ سویا کرتے تھے. اتنے میں ایک دو برس کا بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا, باپ کے سینے پہ چڑھا, سینے کو سینے سے ملایا, مولا نے بہت زور سے پیار کیا. اتنے میں جناب فروا نے کہا قاسم اتر جاؤ, بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے, قاسم بابا کے سینے سے اتر آؤ. جناب امام حسن نے آواز دی, ام فروا رک جاؤ, قاسم کو کچھ دیر رہنے دو, اس کے میرے سینے پہ سونے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کہا فروا میری ایک وصیت ہے, کل جب میرا بھائی کربلا جائے گا میرے قاسم کو ضرور بھیجنا. اجروں کو مل اللہ. سنیں گے امام کی وصیت کو. میں دو جملے امام کی وصیت کے پیش کرنا چاہتا ہوں, بس بھئی چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا اگر برداشت کر سکے. امام حسن مجتبیٰ کے سارے مسائل میں پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن اگر میں تھوڑی سی زحمت دوں آپ کو. ایک مرتبہ امام نے وصیت کرنا شروع کی, کہا ام فروا جب میرے بیٹے قاسم پہ بڑا مصائب کا وقت آئے تو اسے کہنا میں نے ایک تعویذ لکھا ہے اسے کھول لے. ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میرے سارے بیٹوں کو بھیجنا. امام کے چار بیٹے میدان کربلا میں شہید ہیں. جب جناب قاسم آئے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس, کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں شہادت کے لیے, امام نے فوراً روک دیا, کہا نہیں تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے, میں جب بھی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہے. جناب قاسم آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے, مجھے صرف دو جملے پیش کرنے ہیں. آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے, جناب فروا نے آواز سنی. بیوہ خواتین کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا میرے یتیم بچے نہ روئیں. ایک مرتبہ جناب فروا نے آواز دی, قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے, مجھے شہادت کی اجازت نہیں دے رہے. کہا قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا, دائیں بازو سے تعویذ اتارو. ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں جناب قاسم نے تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت عمك الحسین غریبا مظلوما وحیدا اتشانا, اے میرے قاسم جب تم اپنے چچا کو مظلومیت میں پانا, غربت کے عالم میں دیکھنا, پیاسا تنے تنہا دیکھنا, قاسم شہادت سے دریغ نہ کرنا, آگے بڑھ کے چچا سے اجازت لینا, شہید ہو جانا. جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا, کہ چچا دیکھیں میرے بابا نے خط لکھا ہے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے خط کو لیا, چوما آنکھوں سے لگایا, مدینہ کا رخ کیا, کہا ہائے میرے بھیا حضرت سر, آپ نے غربت میں مجھے یاد رکھا, جب میں تنہا رہ گیا آپ نے یاد رکھا. بس میں نے تمام کر دیا, دو منٹ کی زحمت دوں گا. یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. امام نے آواز دی, کہا کہ سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ, میرے نانا میرے جد رسول خدا آ گئے, میرے بابا علی

میری ماں زہرا سب آئے میرے سکوال کے لیے. سب بیویاں سب کھڑے ہو گئے, بچوں سے کہا کہ تعظیم کرو. بس بھئی اتنے میں امام حسن مجتبی جب شہادت ہو گئی نا, تو امام حسن مجتبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیا, کفن دیا بھائی کو. معصوم کا غسل صرف معصوم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے, جنت سے حنوت آتا ہے, جنت سے آب کوثر کا پانی آتا ہے. بس

بڑی تعظیم سے جناب امام حسین نے آواز دی، عباس میرے بھیا حسن کے جنازے کو کاندھا دو۔ ایک مرتبہ جنازے کو کاندھا دیا، جیسے ہی جنازہ اٹھا ساری بہنیں بیٹیاں دروازے پہ آ گئے۔ امام حسین کھڑے ہو گئے کہ میری بہنوں کو روک دو۔ جناب زینب کھڑے ہو کے رونے لگی کہ اماں یہ آپ کے پہلے لال کا جنازہ، اماں یہ آپ کے گھرانے کا گلستان کا پہلا جنازہ۔ ابھی جنازہ گیا سارے بچے بی بی سے لپٹ کے رونے لگے۔ بی بی ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، قاسم یتیم محسوس نہ کرنا، عبداللہ یتیم محسوس نہ کرنا، او حسن مسنہ محسوس نہ کرنا یتیم ہو گئے ہو، ابھی میرا بھیا زندہ ہے۔ اتنے میں جنازہ گیا، وہاں پہ روزہ رسول پہ رکا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، ایک مرتبہ کلام میں رد و بدل ہوا، کہا کہ یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے، میرے بھائی کی وصیت تھی، کہا نہیں دفن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اشارہ کیا کہ تیر برساؤ، ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی، بھیا حسین مجھے مولا اجازت دو میں دیکھ لو، کہ عباس اجازت نہیں ہے، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، یہاں تلوار نہ چلانا۔ میں کہوں گا ہائے غازی عباس، نہ مدینے میں اجازت ملی، نہ کربلا میں اجازت ملی۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھی ایک مرتبہ وہ جنازہ اٹھا واپس چلا۔ ابھی جناب زینب دروازے پہ کھڑی تھی بچوں کو لیے، اتنے میں جنازہ واپس داخل ہوا، بی بی نے جنازے کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہ بی بی کچھ نہ پوچھو، زہرا کے لال کے لاشے پہ تھی۔ یہی فرق ہے نا دونوں بھائیوں میں، ایک کے لاشے میں تیر لگے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند۔ جناب زینب کبرا بیٹھ گئی، ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کا حسن، اماں لاشے میں 70 تیر لگے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مختصر سے دعا کرواؤں گا، وقت نہیں رہا، آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج دنیا میں ہر جگہ پہ زیارات بلند ہو رہی ہوں گی نا، ایک تابوت بلند ہوگا جس تابوت میں تیر لگے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ تابوت میں بھی تیر لگے ہو؟ اہل بیت کے گھرانے سے جنازے ایسے ایسے اٹھے ہیں، جنازوں میں بھی تیر برسائے گئے۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جس میں اتنے تیر پیوست سے کہ بی بی جناب زینب کبرا ایک بھائی کو بی بی نے ودا کیا اور دوسرے سے ودا ہو کے گئی ہیں، دو ہی بھائی نا بی بی کے جو ماں جائے ہیں، بی بی دونوں کے ایک کے لاشے کو ودا کیا اور ایک سے خود ودا ہو کے چلے گئے۔ آج وہ لاشا ہے جس سے جس لاشے کو بی بی نے ودا کیا ہے۔ جب بی بی تیر نکالتی تھی نا، آپ نے دیکھا تیر جب نکلتا ہے تو جسم میں زخم چھوڑ کے نکلتا ہے، کوئی بھائی نہیں تیر نکال رہا تھا کیونکہ سارے بھائی رو رہے تھے، اس لیے جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا۔ بی بی روتی جاتی تھی اور ایک جملہ دوہرا، اماں اماں ذرا آ کے دیکھو یہ آپ کے حسن کا لاشا ہے۔ بی بی دہراتی جاتی تھی اور تیر نکالتی جاتی تھی۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جو اپنے بھائی کے لاشے کے کنارے بیٹھی تھی اور رو رو کے ایک ہی جملہ دہراتی تھی، اماں یہ آپ کے لال کا لاشا ہے، اماں یہ حسن مشتبہ کا لاشا، تیر نکالتی جاتی تھی۔ پروردگارا پروردگارا واسطہ ہے حسن مشتبہ کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں نا، میں آپ سے ایک درخواست کروں، جب آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی، ذرا سب مل کے دعا مانگیے گا، پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما جو جنت البقیع کی تعمیر کرے۔

پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ آج ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں, جنت البقیع میں چار ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں. آپ نے دیکھی کبھی امام معصوم کی بھی قبر کو توڑا جاتا ہے؟ آج چار ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں, پہلی قبر کو اس طرح سے ڈھا دیا گیا. آئیں ذرا کہیں اے مولا حسن مصطفیٰ, اے مولا آپ کی عظمتوں کو سلام ہو. مولا آپ کتنے کریم ہیں. آپ نے کہا کہ بے شک میرا حرم بنے نہ مرے, میرے بھائی کا حرم بن جائے. ایک بہت بڑے واعظ ہمیشہ کہا کرتے تھے کتنے کریم ہیں. اے مولا حسن مصطفیٰ ذرا ایک نظر کرم کر دیجئے, جتنے مومن و مومنات موجود ہیں سب کو زندگی میں آپ کی اور آپ کے بھائی حسین کی زیارت نصیب ہو. مولا سب کو آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب ہو. اے مولا حسن مصطفیٰ آپ کی شفاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اے مولا ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب ہو. بیماروں کو شفا کاملہ پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی پروردگارہ حفاظت فرما, خصوصاً نجف کی, کربلا کی, سامرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

0: times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين معصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم انسان کی فطرت میں انسان کے نیچر میں یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ کسی کو چاہنا چاہتا ہے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی اس کے دل میں اس کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہے جانا بھی چاہتا ہے چاہنا بھی چاہتا ہے اور چاہے جانا بھی چاہتا ہے محب بھی بننا چاہتا ہے اور محبوب بھی بغیر محبت کے بغیر چاہے جانے کے انسان کی زندگی حسین نہیں ہوتی انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی کبھی وہ محب بنتا ہے تو کبھی محبوب لیکن چاہنے والا بننا کسی کو چاہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اس کا اپنا چوائس ہے کسی کو وہ چاہتا ہے اور کسی کو نہیں چاہتا محبت اور نفرت دوستی اور دشمنی کا انسان کو اختیار ہے لیکن محبوب بننا انسان کی دیری نہ خواہش ہے چاہے انسان کسی کو چاہے یا نہ چاہے لیکن وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ساری دنیا اسے چاہے ساری دنیا اسے پسند کرے ساری دنیا اسے محبوب سمجھے لیکن یہ محبوب بننا آسان نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا آسان نہیں ہے امام کا محبوب بننا آسان نہیں ہے آخری رسول کا محبوب بندہ بنے اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور سب سے بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں تو کیا اللہ بھی مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کیا اللہ بھی مجھے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے یہ چاہے جانے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں کچھ سٹیجز ہیں کہ انسان کو طے کرنی پڑتی ہیں جب تک کوئی خوبی انسان کے اندر

سونا چاندی کی جتنی حفاظت کی جاتی اس سے زیادہ اپنے لفظوں کو، اپنے جملوں کو محفوظ رکھو. اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے. بے محل اگر بولنے لگے، اگر جملہ جہاں نہیں بولنا چاہے آپ نے بول دیا، مشکل ہے، ممکن ہے مشکل میں پھنس جاؤ. معاویہ اور یزید مدینہ تشریف لائے تھے، مسجد نبوی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے. یزید نے اپنی تعریف کرنی شروع کر دی، میرا باپ وہ ہے، میرا دادا وہ ہے. ایک مرتبہ معاویہ نے یزید سے کہا، چپ ہو جاؤ، یہ تمہارے تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ اب وہ بولنے لگیں گے، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، اگر وہ بولنے لگیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی. اس لیے کہ تم جو ہاں بول رہے ہو وہ جگہ بولنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری حقیقت سے وہ اچھی طرح آشنا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہمارا خاندان کون ہے. تم چپ ہونا بہتر ہے. جس کی طرف کسی بزرگ نے اچھا جملہ اشارہ کیا ہے کہ اگر چور چپ ہی ہوتا تو کم پٹتا، باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا تھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. چور اگر چپ ہو جائے تو مار کم پڑیں گے. اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں تو یہ تو چور کا خاندان ہے پورا. جب چور کا خاندان نکلے گا تو دو مار اور زیادہ پڑیں گے. تو باپ کا نام بتانے کی وہاں ضرورت نہیں تھی. جہاں پر نہیں بولنا چاہیے وہاں پر آدمی بول دیتا ہے، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں انسان حق ہے، جگہ ہے بولنے کا، لفظ ہے اس کے پاس، جملات ہیں اس کے پاس، کردار ہے. جب وہ بولنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بولنے میں حسن پایا جاتا ہے. جہاں پر شجرے کے اعتبار سے معاویہ نے اپنے بیٹے کو روک دیا، وہاں پر بعض علماء نے اس روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. امام حسن نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا، تم اپنا شجرہ میرے کان میں آ کے بتاؤ، تم بتا نہیں پاؤ گے، لیکن میں اپنا شجرہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتاؤں. تمہارے پاس بتانے کی ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ حسن حسن گفتار میں پایا جاتا ہے، حسن باتوں میں، حسن سٹیٹمنٹس میں پایا جاتا ہے. اگر امام کے کلمات کی طرف توجہ کریں گے، میں اشارہ کروں اور کردار کی طرف جاؤں، اگر ہمارے دوسرے امام کے کلمات کی طرف توجہ کریں گے، ایک دو جملے دیکھے گا نصیحتیں، اور وہ جملے خود اعلان کر رہی ہیں کہ یہ امام ہے. کہتے ہیں امام کے کلام میں چھپا ہوتا ہے، انسان اپنے کلام میں چھپا ہوتا ہے. امام کی کلمات خود بتا رہے ہیں کہ یہ امام ہے. امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ عجب تو لما یفکر فی معقولی ولا یفکر فی معقولی. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے لیکن عقل کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، اپنی فکری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. نہیں، پیٹ کی غذا کی طرف تو توجہ کرتا ہے، عقل کی غذا کی طرف توجہ نہیں کرتا، روح کی غذا کی طرف توجہ نہیں کرتا. عجب تو لما یفکر فی معقولہ ولا یفکر فی معقولہ. اور جو چیز پیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. کتنی ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان وہ کام کر جاتا ہے جس کام کی وجہ سے انسان کے عقل کو نقصان پہنچتا ہے. امام فرماتے کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ انسان زندگی میں تلاش کرے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے، انسان کی عقل گھٹتی چلی جاتی ہے، اس کی سوچ پر اثر پڑتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہو، اس سے زیادہ عقل کی چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنا پڑے گا. کہاں سے لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، کتنا تمہاری روح پر اثر ہو رہا ہے، کتنا تمہارے عقل پر اثر ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک پہلا جملہ جو خوبصورت نصیحت ہے ہمارے لیے. دوسرا جملہ امام نے ہماری زندگی کے بارے میں، جو روزمرہ ہماری زندگی ڈیلی لائف ہے، اس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ وَعْمَلْ لِدُنِيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا. اپنی دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے تم ہمیشہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو. مضبوط گھر بناؤ، اچھے کام کرو، اپنی فیوچر کے بارے میں سوچو، اپنے پریزنٹ کے بارے میں سوچو، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو، بزنس کے بارے میں سوچو، کام کے بارے میں سوچو. ایسا نہیں کہ مومن کا مطلب دنیا سے اچاٹ ہو جائے، نہیں، مومن کا مطلب دنیا کو کمپلیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تعیش فیہا ابدا، ایسے زندگی گزارو جیسے تم ہمیشہ

لیکن آخرت کا خیال بھی ایسا بھی کرو کہ کل تمہیں مرنا ہے. نماز ایسی پڑھو کہ گویا یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. عبادت ایسے کرو کہ گویا اب موقع مجھے ملنے والا نہیں ہے. ایسا انسان کرتا کیا ہے, کیسی نماز پڑھتا ہے, یہ انسان کو سوچنا بہت ضروری ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. کلام کتنا خوبصورت ہے جو ایمان کی پہچان کروا رہا ہے, خود کلام خود جملے پہچانوا رہا ہے. تو ایسا کلام سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کرتے تھے, امام کی بزم میں آتے تھے. کردار اور گفتار حسن پیدا کرتے ہیں, کلامات حسن پیدا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر جو دوسرا رخ ہے اسی حسن میں, وہ حسن کردار ہے. انسان کا کیریکٹر جتنا اچھا ہوگا, انسان کا کنڈکٹ جتنا اچھا ہوگا, انسان کا بیہیویئر جتنا اچھا ہوگا, اتنا ہی انسان کو لوگ پسند کریں گے, دوست رکھیں گے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سوشل لائف میں ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, آپ کی پریکٹیکل لائف میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. امام نے دو طریقے اپنائے, ان دونوں طریقوں میں محبت چھپی ہوئی ہے, دوستی چھپی ہوئی ہے. ایک طریقہ ہے صبر کا اور ایک طریقہ ہے صلح کا. اگر آپ کی توجہات میری طرف ہیں, میں پوری تقریر کا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک صبر کا طریقہ اور ایک صلح کا طریقہ. امام نے صبر کے ذریعے سے شامی کو مارا اور صلح کے ذریعے سے امیر شام کو مارا. دونوں امام کے کردار کے آگے ہتھیار دار بیٹھے, دونوں امام کے کردار کے آگے ان کی کچھ نہیں چلی. ایک شام سے آنے والے نے امام کی توہین کی, امام کو خدا نعوذ باللہ دشنام کو دینے لگا, تو امام نے تھوڑی دیر صبر کیا. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو امام کے دو جملے, امام کے کردار سے بھرے دو جملے امام کے اس کی زندگی کو بدل دیا. امام نے فرمایا, ایسا لگتا ہے تیرے چہرے سے تو تھکا ہوا ہے, مسافر ہے, غریب ہے, پتا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے سواری چاہیے تو سواری مل جائے گی, لباس چاہیے تو لباس مل جائے گا, مسکن چاہیے تو مسکن مل جائے گا, غذا چاہیے تو غذا مل جائے گا. یہ کریم اہل بیت ہے, یہ کریم اہل بیت ہے. اہل بیت کے گھرانے میں جو لقب ہے کریم کا, امام حسن مجتبیٰ کا ہے. جو ہی امام نے یہ جملہ فرمایا, جو اصحاب آپ کے مارنا چاہ رہے تھے اس کو امام نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو. جب انسان غصے سے سب کچھ کہہ جاتا ہے, جب اپنا غصہ نکال لیتا ہے تو وہ اس کی آخری ٹھکانے پر آتی ہے. امام نے فرمایا, جب امام کے جملات اس نے سنے تو امام کا کلمہ اس نے پڑھا ہے, امام کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی ہے. اور اس کا مشہور جملہ ہے, ایک شام سے آنے والے کا جملہ, دشمنوں کے نرغوں میں پرورش پانے والے کا جملہ ہے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رسالتا, وہ بہتر جانتا ہے کس کو رہبر بنائے اور کس کو اپنی ذمہ داری دے, وہ بہتر جانتا ہے. تھوڑی دیر کا صبر تھا. اور اسی طرح سے صلح, صلح ایک کمزوری نہیں. میں نے گزشتہ سال کی مجلس میں اشارہ کیا تھا, اگر وقت ملے آپ کو تو تھوڑا جائیے اس کی طرف, سنیے گا کہ صلح کمزوری کی نشانی نہیں ہے. صلح وہ کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے, جس کے اندر قوت ہوتی ہے. صلح کے نامے پر جو دستخط کرتا ہے انسان, وہی کرتا ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے. اور وہی اس سے صلح مانگ رہی تھی تو اس نے امضا کیا ہے, دستخط کیے ہیں, تو وہی کرتا ہے جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے. اور صلح کے شرائط امام نے رکھے, وہ ایک طاقتور انسان شرطیں رکھتا ہے, کمزور انسان شرطیں نہیں رکھتا ہے, شجاع انسان شرطیں رکھتا ہے. اس شرطوں کے مقابل میں امیر شام ہار گیا. وہ سمجھتا تھا صلح یعنی کمزوری, لیکن امام نے اسی صلح کو اسلحہ بنا لیا, اسی صلح کو خنجر میں بدل دیا, قلم کو خنجر میں بدلا اور کاغذ کو کفن کا کفن کی صورت اختیار دی, اور اسی کاغذ کی کفن میں ظلم کو دفنا دیا گیا اور قلم کو خنجر میں تبدیل کر دیا امام نے, صبر کے ذریعے سے, صلح کے ذریعے سے. آج بھی دنیا حیران ہے, دو ہتھیار کردار کے کتنے کارآمد ثابت ہوئے کہ ایک کا نام صبر اور دوسرے کا نام صلح ہے. یہ امام نے حسن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی. آج جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ دشمنان دین بھی ہوں, جب بات صلح کی کرتے ہیں تو فوراً امام حسن مجتبیٰ کا نام ان کی زبان پر آ جاتا ہے. جب بھی امن کی بات کرتے ہیں, جب بھی پیس کی بات کرتے ہیں, امام نے کردار کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ چاہنے والے یہ لوگ ہیں, ان کو چاہا جانا چاہیے, ان کے اندر وہ کردار موجود ہے, ساری دنیا ان کے بارگاہ میں اور ان کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جائے. ایک ہے حسن
और दूसरे एहसान, एहसान से मोहब्बत पैदा होती है, लोगों की मुश्किलात को हल करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करना।

0: میں نے کہا کریم اہل بیت, جو بھی امام کے دروازے پر آیا وہ خالی نہیں گیا. جو رزق کے لیے پریشان حال ہے, جو روزی کے لیے پریشان حال ہے, جو جاب کے لیے پریشان حال ہے, علماء کرام نے کہا ایک نظر کیجئے گا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ دسترخوان بچھائیں گے, نام کا دسترخوان بچھائیں گے, اللہ رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا. امام کا دسترخوان مشہور ہے, وہاں پر ہر بھوکا آتا تھا اس دسترخوان پر, ہر پریشان حال انسان آتا تھا اس دسترخوان پر, اپنا پیٹ بھر کر وہاں سے جاتا تھا. دسترخوان مشہور ہے, امام کا احسان مشہور ہے کہ کوئی سائل, کوئی گدا, کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آیا ہو خالی ہاتھ نہیں گیا ہے, اپنی جھولیاں بھر کر لے گیا ہے. کسی نے صحابی نے امام سے پوچھ بھی لیا, جیسے آج کل ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, اس نے سوال پوچھ لیا ہے, خوبصورت جواب ہے میرے عزیزو, میں کوشش کروں گا یہ جملہ آپ تک پہنچا دوں. کسی نے امام سے پوچھ لیا, مولا کسی بھی سائل کو آپ رد نہیں کرتے, خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, کتنے کریم ہیں آپ, کیوں آپ کسی بھی سائل کو رد نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا ایک سائل کو کیسے رد کر سکتا ہے. یہ عرفانی جملہ ہے امام کا, ایک سائل کسی سائل کو کیسے رد کر سکتا ہے, میں اس کی بارگاہ میں سائل ہوں اور وہ میرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے, میں وہاں سے لیتا جاتا ہوں اور یہاں دیتا جاتا ہوں, اگر میں اس کو رد کر دوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجھے رد کر دے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے.
1: نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ مولانا پنجت علی سلمان.
0: کیسے ہو سکتا ہے ایک سائل دوسرے سائل کو رد کر, بس فرق ہے کہ انسان اپنے تصورات کو لے جائے اس بلند معنویت کے مقام تک. اور جب کسی نے سائل سوال کیا امام سے, مولا مدد چاہیے, مولا ہیلپ چاہیے, کچھ پیسہ چاہیے, امام نے فرمایا لکھ کے دینا کاغذ میں, یہ خط لکھ دینا. کبھی کبھار پریشانی بیان نہیں کی جا سکتی, انسان کے پاس پریشانی بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہوتے, ورڈس نہیں ہوتے, جملے نہیں ہوتے, لکھا جا سکتا ہے. اپنی مشکل کو لکھ کر دو, اس نے اپنی مشکل کو لکھ کر امام کی خدمت میں پیش کیا, جتنا اس نے لکھا تھا امام نے دو برابر انعام اسے عطا کیا, دو برابر مدد کی اس کی. جو آپ کے پہلو میں ایک صحابی تھا, اس نے کہا مولا کتنا بابرکت یہ خط ہے, یہ بابرکت لیٹر ہے کہ جس کے ملنے کے بعد, لکھنے کے بعد اور آپ لینے کے بعد آپ نے جس کی, اس نے سوال کیا تو دو برابر آپ نے عطا کر دیا, کتنا بابرکت ہے یہ لیٹر, کتنا بابرکت ہے یہ خط. امام نے فرمایا نہیں, برکت اس خط کی نہیں ہے, صرف اس لیے نہیں کہ برکت اس خط میں ہو تو میں نے اس کو عطا کر دیا, نہیں, جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس عطا, ہماری عطا سے وہ عطا بڑی ہے. جو اس نے مجھے دیا ہے وہ عطا میری عطا سے بڑی ہے. تو بس تصور کیجئے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا میرے لیے جو اس نے عطا کی ہے وہ عطا مجھ سے بڑی ہے. کہا مولا کیسے؟ کہا اس نے اپنی عزت کو میرے دروازے پر رکھا ہے. اور کیجئے گا میرے عزیز, جملے کی طرف توجہ کیجئے گا, اس نے اپنی عزت کو میرے دروازے پر رکھا ہے یہ سوچ کر کہ میں عطا کرنے والا ہوں, اور جو اس نے مجھے عزت دی ہے وہ عزت میری عطا سے بڑی ہے. اس لیے کہا جاتا نا, اگر کوئی سائل تم سے سوال کر لے اس کی مدد کر کے, یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم نے اس کی دنیا بنا دی ہے, بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اس نے تمہاری آخرت بنا دی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے نہیں, اگر اس طرح سے تصور کرے انسان تو پھر دیکھیے گا عطاؤں کا دروازہ کس طرح کھلتا ہے. کوئی جنرس انسان, کوئی چیریٹی میں کام کرنے والا انسان اگر اس طرح سوچ لے تو وہ احسان نہیں جتائے گا, بلکہ اس احسان جتانے کو کنورٹ کر دیا امام نے احسان لینے کی طرف. اس لیے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سائل کی مدد کرتے تھے, خصوصاً چوتھے امام, سائل کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے, مانگنے والے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. جب لوگ سوال کرتے تھے امام کہتے تھے یہ سکہ اس سے پہلے کہ اس کے

0: محسن قد اتاک المحسن. اس لیے میں نے محسن کا لفظ استعمال کیا. امام نے اپنے کنیکشن کو, اپنے رابطے کو اس محسن سے جوڑا ہوا تھا. اور جتنا انسان اس محسن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا, لوگوں کے دلوں میں محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. محبت مانگی نہیں جاتی. ایمان کے راستے پر, عمل کے راستے پر چلتے چلے جاؤ, اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. 1400 سال کے بعد آپ کیوں ذکر حسن مجتبیٰ کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے؟ کون سی چیز آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے آئے؟ آپ کا حسن گفتار, آپ کا حسن کردار, آپ کا احسان اور آپ کی عبادتیں. یا محسن قد اتاک المسیح, میرے تیرے دروازے پر آیا ہوں پروردگار. اے نیکیوں کی توفیق دینے والے اور نیکیوں کا دروازہ کھولنے والے, اے گناہوں کو معاف کرنے والے, اے اپنے سائل کو اپنے دروازے کے اندر آنے کی اجازت دینے والے, تیرے دروازے پر کھڑا ہو کر یہ گناہگار اقرار کر رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. گناہ کو معاف کر کے جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہوگا, مسجد کی روحانیت ہی کچھ الگ لگے گی, مسجد کا ماحول ہی کچھ الگ رہے گا. یا محسن قد اتاک المحسن, اور میرے گناہوں کی سزا مجھے نہ دینا لیکن اپنی نیکیوں کی وجہ سے مجھے معاف کر دینا. میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں. اہل بیت نے مناجات شابانیہ میں, صحیفہ سجادیہ میں اس جملے کی طرف بار بار اشارہ کیا, مجھے آج بھی اشارہ کرنے میں. اہل بیت نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا ہے, پروردگار تو ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ, اپنے کرم کی طرف دیکھ, اپنے کرم کی طرف دیکھ, اپنے کرم کے ذریعے سے ہم پر کرم کر دینا. اپنے احسانات کو تو نے جو رکھا ہے, کاٹا نہیں, روکا نہیں, پروردگار اسی احسانات کے سائے میں ہماری زندگی گزر جائے. حسن, احسان اور محسن سے رابطے کو ملائیں گے, تین لفظوں کو, حسن, احسان اور محسن سے رابطہ, تو ایک لفظ بنتا ہے جس کا نام ہے حسن. اس لفظ میں کتنا حسن پایا جانا چاہیے, اس لفظ میں کتنی خوبصورتی پائی جانی چاہیے. لفظ خوبصورت ہے اس لیے کہ یہ لفظ اس دنیا کا لفظ ہے بھی نہیں. یہ لفظ نام اور یہ لفظ آیا ہے آسمان سے. یہ اسماء حسنائے پروردگار میں سے ایک اسم ہے. کہہ دوں, بڑی جرت کے ساتھ کہہ دوں, یہ لفظ اور یہ نام اسم اعظم میں شامل. آج کی شب پریشان ہے دنیا میں, کئی مومنین پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, کئی مومنین نے دعا کے لیے خواہش کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس نام کا واسطہ دے, اس نام کو وسیلہ قرار دے. پروردگار یہ اے محسن, تجھے حسن کا واسطہ. جہاں کہیں بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمیں جنت البقیع کی زیارت نصیب کر دے. غریب امام کی ایک غریب قبر ہے جس کو دیکھنے کی, زیارت کی تمنا انسان کے دل میں ہونا چاہیے. میں نے رات کی مجلس میں المادی سینٹر میں اشارہ کیا تھا کہ ایک عرب نے مجھ سے کہا تھا جب ہم عمرے پر گئے تھے, تو جاؤ تم ذاکر ہو, مجلسیں پڑھتے ہو, اور اپنے مومنین سے کہہ دینا کہ وہ عمرے کے لیے آیا کرے جنت البقیع, وہ آیا کرے جنت البقیع. دور سے کھڑے ہو کر قبر حسن کی طرف دیکھیں اور دو آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلیں. اگر اس پر روزہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانا بھی کم کر دیں, نہیں جایا کریں, تمنا کریں, نظر کریں, آدمی وہاں پر جائے, اس مظلوم امام کو سلام. بہت مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی, کئی اعتبار سے مظلومیت ہے, کئی اعتبار سے مظلومیت ہے. سب سے بڑی مصیبتوں کو اس امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کائنات کی سب سے بڑی مصیبت جس پر علی جیسے امام نے گریہ کیا,
1: उस

جو تجھ پر مصیبت آنے والی اور کسی اور پر آنے والی نہیں. رسول پر مصیبت آئی تھی تو علی صاحب تھے, فاطمہ پر مصیبت آئی تھی تو علی صاحب تھے, علی پر مصیبت آئی تھی تو تمہارا تم ہم صاحب تھے, حسن صاحب اور حسین صاحب تھے. حسن پر مصیبت آئی ہے تو بھیا حسین تم میرے ساتھ ہو, لیکن حسین تم پر مصیبت آئے گی ارے کوئی نہ ہوگا جو تمہیں تسلی دے گا, کوئی نہ ہوگا جو تمہیں تشفی دے گا. لیکن ان مصیبت کے جملے میں ایک درمیان ایک اور مصیبت آتی ہے, اور مصیبت کو بیان کرنا ماہ سفر میں شاید حق ہے اس مصیبت کی طرف توجہ. یہاں ایک بیوی یاد آ جاتی ہے جو اب بازار کوفہ میں ہے, یہاں ایک بیوی یاد آ جاتی ہے جو ایک مشکل مصیبت کا دور ہے جس سے گزر رہی ہے. تو کون بیوی ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا تھا اما فضا زینب کو میرے سینے پر آنے نہ دینا, سینے کا زخم زینب دیکھنا پڑے گا, سینے کا زخم گہرا ہے اس کی نظر میرے سینے کے زخم پر نہ پڑے. جب گلی میں لٹا کر مولا علی کو امام حسن و حسین لے جا رہے تھے, جب قریب پہنچے گھر کے تو مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن لوگوں سے کہہ دو گھر چلے جائیں, رونے کی آواز میرے زینب کی ان کے کانوں تک نہ پہنچے اور تم چپ ہو جاؤ, کوئی گریہ نہ کرے, کہیں زینب احساس نہ کرے اور میرے سر کے زخم پر کپڑا باندھ دینا, زینب کی نگاہ میرے سر کے زخم پر نہ پڑے. میں لے آیا آپ یہاں تک. زینب کے آنے کی خبر ہوئی, پتہ ہے وہ حسن مشتبہ نے کیا کہا, بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو جس میں جگر کے ٹکڑے ہیں اس تشت کو چھپا دو, ارے میرے بہن کی نظر پڑے گی, ارے وہ مضطرب ہو جائے گی, اس کا دل بھی غم سے بھرا ہوا ہے, ماں کی مصیبت دیکھ چکی ہے, بابا کی مصیبت دیکھ چکی ہے, یہ مصیبت بڑھ نہ جائے. حسن زندہ تھے, ہاتھ کھلے ہوئے تھے, حسین موجود تھے, زخم کو چھپایا گیا, تشت کو چھپایا گیا تاکہ زینب کی نظر اس پر نہ پڑے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ چھپا سکتے تھے چھپا لیا, ارے ذرا سر عاشور آئیے کل زینب یہاں پر زینب کھڑی ہوئی ہے, سینے حسین پر شمر سوار ہے, حسین کا خشک گلا, ہاتھ میں کند خنجر, ارے کوئی ہے جو زینب کو الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا

0: وعليكم السلام.
1: میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تاکہ دگنا ثواب حاصل کروں.
0: مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم ایسے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، مگر کیا کروں، اس نے مجھ سے تمہاری آزادی کی درخواست کی جو میرے لیے نہایت محترم ہے. مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کا صلہ یوں دو گے کہ جب تک ہم کوفہ میں ہیں تم آل زبیر کے خلاف کوفے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہماری بے عزتی نہیں کرواؤ گے.
1: میرے اپنے اور میری زمینیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں اور میری کھیتی باڑی کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری تلوار نیام سے باہر نہ آئے سوائے کسی بیلچے کے دستے کو تراشنے کے لیے یا درخت کی کٹائی کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضائع شدہ زندگی کو کسی حسین درخت کی پرورش میں یا کسی پودے کے بڑھنے کے منظر کو دیکھنے سے کرتا رہوں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دوں.
0: جاؤ مختار، جاؤ، تم اب آزاد ہو. اب باقی زندگی کا کچھ حصہ توابین کے یتیم بچوں پر صرف کرو. کینہ توزیوں اور دشمنیوں کا کوئی ثمر نہیں ہے.

ایک بن یزید جیسا جاہل والی اس کا جی حضوری کرنے والا بن گیا ہے، اس کے حکم کا سر آنکھوں پر رکھتا ہے، لعنت ہے اس قدر حماقت پر، توف ہے اس حد کے بچپنے پر، یہ پاؤں کٹ جانے چاہیے بن متی۔

0: اندازن ہم کہاں ہیں ابو صاحب؟
1: سرکار کے قریب
0: بڑا ہیبتناک صحرا ہے. مجھے حیرت ہے کہ مختار اس صحرا سے اکیلے کیسے جان بچا کر نکل گیا.
1: معذرت چاہتا ہوں امیر، مختار انسانوں سے زیادہ جنات سے شباہت رکھتا ہے.

0: لشکر کی جتنی فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں ہنسنے پر مجبور تھا، اگر ہنستا نہیں تو حالات کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتا۔
1: نائب تو مختار کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، ان تمام گستاخیوں کا اثر وجہ مختار ہے۔ مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے باوصول خبریں ملی ہیں کہ مختار نے آزادی کے بعد شیعوں کے بزرگوں سے مذاکرات کیے ہیں اور انہیں قید کے لیے تیار کیا ہے۔
0: مختار کو قید کرنا ایک غلطی تھی، مگر اسے آزاد کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ خدا قتل کر دے بن یزید کو، بلا وجہ اس نے مختار کو ایک خطرناک رقیب بنا دیا۔

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم میں قلم کی قسم کھائی ہے والقلم یعنی قلم کی قسم اور جہاں بھی قرآن مجید میں بات قسم کی آتی ہے تو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی ہے چاند و سورج کی قسمیں کھائی ہیں اور عصر کی قسم کھائی ہے تو قسم اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے دن نہ ہو تو انسان معاش کے لیے نکل نہیں سکتا رات نہ ہو تو انسان کو آرام نہیں مل سکتا چاند نہ ہو تو انسان میں رات کے اندھیرے میں خنکی اور سکون نصیب نہیں ہوتا سورج نہ ہو تو انسان کی زندگی میں روشنی اور حرارت نصیب نہیں ہوتی اسی طرح اگر انسان کی زندگی میں قلم نہ ہو پین نہ ہو تو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر بتایا قلم کی تمہاری زندگی میں اہمیت ہے اور ہونی چاہیے اور ایک دوسری جو قسم کی بات ہوتی ہے قسم معیار نہیں ہے بلکہ قسم کے بعد جو میسیج آنے والا ہے وہ میسیج زیادہ امپورٹنٹ ہے قسم کے بعد جو پیغام اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ پیغام بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے جیسے اکثر سوروں میں اکثر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قسم کھائی ہے وہیں پر جواب قسم جو قسم کا مین میسیج ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے جیسے والعصر عصر کی قسم ہے اور قسم کھانے کے بعد جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ٹائم کی قسم کھانے کے بعد گھاٹے کی گفتگو کرنا در حقیقت یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو ویلیو دو، بچا کے رکھو، کہیں تمہارے ہاتھ سے یہ وقت اور یہ ٹائم نکل نہ جائے۔ اور نکل جاتا ہے، بندہ اس وقت جاگتا ہے جب وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ قلم کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ قسم کی تمہاری زندگی میں اہمیت ہے، اور اس کے بعد کا جو پیغام ہے وہ پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ما انت بے نعمت ربی کا بے مجنون۔ یہ کفار اور یہ مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کو خاکم بدہن مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ صاف طور پر اعلان کیا، اے رسول گھبراؤ نہیں، دشمن جو کہتا چاہتا ہے وہ کہے، لیکن تم دیوانے نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نتیجے میں، اللہ کی نعمت کے ذریعے سے تم دیوانے یا پاگل نہیں ہو۔ قلم کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ، قلم سمبل آف نالج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو قلم ہاتھ میں پکڑنا سکھائے، جو تمہیں علم کا پیغام دے، یا علم کے ذریعے سے قرآن مجید جیسی کتاب تمہارے حوالے کرے، وہ انسان دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، جو کچھ قلم لکھتا ہے اور قلم کے جو رائٹ اپس ہیں ان کو قسم کھا کر اللہ نے بتایا کہ رسول دیوانے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے علم کا پیغام دیا اور آپ نے قلم کا پیغام دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور سورہ علق میں اللہ تبارک و

تعالیٰ نے اقرا کہہ کر ہماری توجہ پڑھنے کی طرف مبذول کرائی. اقرا یعنی پڑھو, والقلم یعنی لکھو. جو انسان پڑھنے اور لکھنے کی بات کرتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہوتا. قرآن مجید نے کہا کہ والقلم وما یسترون, اور اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھنے کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پیغام پہنچایا ہمارے نبی کے ذریعے سے. لکھنے کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پیغام پہنچایا ہمارے نبی کے ذریعے سے. جہاں پر جسم کے ساخت کی بات ہوئی, جسم کے بناوٹ کی بات ہوئی ہے, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی بات کی اور اقرا کی بات کی ہے. ایک پورا ایجوکیشنل جو سسٹم ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو سسٹم بیان کرتا ہے, جو تعلیم کی طرف تمہیں بلاتا ہے, وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا. بعض روایتوں میں ہے, کامنٹری میں ذکر کیا گیا ہے, بعض کامنٹیٹر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, پیغمبر اسلام کو کیوں دیوانہ کہنے لگے لوگ, نعوذ باللہ, اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنا سکسسر بنایا تھا. ابتدائی میں دعوت ذوالعشیرہ سے پیغمبر اسلام نے کہا علی میرا جانشین ہوگا, علی میرا وصی ہوگا. اس وجہ سے کہ آپ نے, رسول اسلام نے اپنے ایک رشتہ دار کو, اپنے ایک گھر والے کو آپ نے وصی بنایا, ولی بنایا, تو لہٰذا رسول کی عقل نہیں ہے, نعوذ باللہ, رسول دیوانے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے, جو علی جیسے انسان کو جو عقل کل ہے وصی بنائے وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا. یا جو علی جیسے انسان کا انتخاب کرے امت کی رہنمائی کے لیے, امت کی رہبری کے لیے, وہ انسان کبھی بھی پاگل یا دیوانہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے, اور قلم کی کیوں قسم کھائی ہے, اس لیے کہ یہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوتی ہے. دو تین سٹپس ہیں انشاءاللہ آج کی مجلس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کیوں کھائی ہے, اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا وہ قلم ہے. بعض روایتوں میں نور کا تذکرہ ہے, بعض روایتوں میں عقل کا تذکرہ ہے. جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے پہلا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور عقل کی خلقت کا تذکرہ بھی ہے اور قلم کا تذکرہ بھی ہے. قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مخلوق کے طور پر خلق کیا, اور قلم سے اللہ نے کہا لکھ. قلم نے پوچھا پروردگار کیا لکھوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والے سارے حادثوں کو, سارے واقعات کو ٹیبلٹ میں لکھتا چلا جا. اور قلم نے لوہے محفوظ پر وہ ساری چیزیں لکھ دیں جو دنیا میں قیامت تک رونما ہونے والی ہے. قلم نے اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جو کریشن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے قلم کو پیدا کیا, اور قلم نے اللہ کی اطاعت کی, ساری چیزیں لکھ دی گئیں اس ٹیبلٹ میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے قیامت تک لوگوں کے لیے. لوگوں کی ڈیسٹینی جسے کہا جاتا ہے تقدیر والا قلم, انسان کے ڈیسٹینی والا قلم, یہ ساری قلم نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا, ایک مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں فرشتوں کا قلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے ہمارے کندھوں پر معین کیے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کیا, کرامن کاتبین. یہ آنریبل فرشتے ہیں, اینجلس ہیں. جن کا کام کیا ہے, جن کا کام لوگوں کے اعمال کو لکھنا ہے, جن کے اعمال ان کے ایکشنز کو نوٹ کرنا ہے. کرامن کاتبین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکھنے کی بات آئے گی تو ہم نے لکھ دیا ہے محفوظ پر, لوہے محفوظ پر, اس تختی پر, اس ٹیبلٹ میں. اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا وہ بھی انسان کے اعمال کو لکھیں گے, اور قیامت کے دن لکھا ہوا ایک رپورٹ کارڈ ہمارے حوالے کیا جائے گا. ہر وہ چیز جو ہم نے اس دنیا میں انجام دی ہے, ہر وہ کام جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیبلٹ میں ذکر کرے گا. جب بندہ وہ ٹیبلٹ دیکھے گا اور رپورٹ کارڈ اپنا دیکھے گا تو پکار کر کہا یہ کون سا رپورٹ کارڈ ہے, اس میں ہر چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے, کسی چیز کو نہیں چھوڑا, نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے کرام کاتبین کو معین کیا, جسے کہا جاتا ہے فرشتوں کا قلم. فرشتے لکھتے چلے جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, جو ہم سوچتے ہیں. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا,

کہ مولا ہم عام کام انجام دیتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں، تو کیا فرشتے ہماری نیت کو بھی لکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں فرشتے تمہارے انٹینشنز کو بھی لکھتے ہیں. تو سائل نے پوچھا مولا ہماری نیتوں کا پتہ فرشتوں کو کیسے چلتا ہے؟ تو امام نے فرمایا نیت اچھی ہو تو بدن سے خوشبو نکلے گی، اس خوشبو کا احساس کرتے ہوئے فرشتے اس نیت کو بھی رپورٹ کارڈ میں لکھتے چلے جاتے ہیں. تو کرام کاتبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کیا، اینجلز کا قلم، فرشتوں کا قلم، دو طرح کے قلم ہو گئے، ایک تقدیر والا قلم جو ڈیسٹینی میں کے اور مقدر میں لکھا گیا ہے، دوسرا اینجلز کا قلم جو ہمارے ایکشنز کو لکھتے ہیں، اور تیسرے قلم کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بھی لکھو. سو بولے ایک لکھے. قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکھو، قرض دو تو لکھو، جی اگر قرض ملے تو بھی لکھ لو بھیا، قرض دو تو چار صفحے لکھ لو، قرض ملے تو کچھ نہ لکھو، نہیں قرض دو تو لکھو. اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کسی اور لکھنے پڑھنے والے کو انوائٹ کرو، بلاؤ، وہ تمہارے بہاف میں لکھیں. لکھو تاکہ وہ ایک سند بن جائے، وہ ایک ڈاکومنٹیشن بن جائے. اگر نہیں لکھو گے چاہے تم جتنا بھی قسمیں کھاتے چلے جاؤ گے فیصلہ تمہارے فیور میں ہونے والا نہیں ہے. مولانا میں نے اس کو قرض دیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا ہے، آگے والا انکار کر رہا ہے، تو ہم یہی پوچھیں گے ان سے کچھ لکھا ہوا تمہارے پاس ہے؟ کہا نہیں میں نے اس پہ بہت بھروسہ کیا تھا. جب بھروسہ کیا تھا تو آپ ہی وصول کر لیں بھیا، بھروسہ کیا تھا تو آپ ہی وصول کر لے. شریعت کہتی ہے اگر لکھا ہوا ہے تو وہ سند بنے گا، ڈاکومنٹیشن بنے گا. آج کے زمانے میں آسان ہے کہ انسان اس کو ڈیجیٹل پین کے ذریعے سے بھی لکھ سکتا ہے، قلم کے ذریعے سے بھی لکھ سکتا ہے، انسان نوٹ کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکھو، قرض دو تو لکھو، قرض لے تو لکھو، گواہیوں کو معین کرو تاکہ معاشرے میں سماج میں جھگڑا نہ ہو. لکھنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وصیت نامہ لکھنے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے لکھنا ہے، اگر مرنا بھی ہو تو تمہیں لکھنا ہے. کیا لکھ دیں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ چھپا کے تم نے رکھا ہے، کہاں کہاں زمین خریدی ہے، کہاں کہاں گھر خریدا ہے، اس کو بھی لکھتے ہوئے چلے جاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں میں جھگڑا نہ ہو. قرض دو قرض لو تو لکھو، اس معاشرے میں تمہارا جھگڑا نہ ہو، اور وصیت میں لکھو تاکہ مرنے کے بعد بچوں میں جھگڑا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، اگر کہیں سے ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال گم ہو جائے. وصیت نامہ لکھنے کے لیے کہا، اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھوڑا قلم لے آنا میں بھی لکھ دوں وصیت میں کہ علی امام ہے کائنات کا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہمیں حکم دیا گیا، یا علی ہمیں حکم دیا گیا لکھو اور وصیت نامہ لکھو، اور جو کچھ تم ٹرانزیکشن کرتے ہو اسے لکھو. پیغمبر اسلام نے سوال کیا قلم اور دوات لے آؤ، میں وہ چیز لکھ دوں جس چیز کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی نجات یافتہ ہوگی، تمہاری آخرت میں بھی نجات ہے. پیغمبر اسلام نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا. اب سوال یہ ہے خوب اس لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قلم کا ذکر جو پیغمبر اسلام نے کیا ہے، یہ قلم اور لکھنے کے فوائد کیا ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اہمیت تو بہت ہے قلم کی، چاہے قلم لکڑی کا ہو، چاہے قلم اسٹیل کا ہو، چاہے قلم ڈیجیٹل پین ہو. آج کل ڈیجیٹل پین کی بات ہوتی ہے تو لکھنا ہی ہے. اب کبھی کبھار قلم کو ہم کان کے پیچھے رکھتے تو اوپر، کبھی کبھار جیب میں رکھتے ہیں، آج تو قلم کہیں نظر نہیں آتا ہے، کسی کی جیب میں قلم نظر نہیں آئے گا. شاید اس وقت زمانے میں بھی جو قلم دوا دینے کا انکار کر بیٹھے ان کے پاس بھی قلم نہ رہا ہو کہ ہمارے پاس قلم ہی نہیں ہے. جی قلم آج ڈیجیٹل قلم ہے کہ انسان نوٹ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ٹائپ کر سکتا ہے. یہ سارے ہمارے کمنٹیٹرز کہتے ہیں ساری چیزیں اس قلم کے معنی و مفہوم میں شامل ہو جاتے ہیں. جب قلم کا فائدہ کیا ہے، امپورٹنس کا ہمیں معلوم ہے، حتیٰ بعض روایتوں میں ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تین آوازیں ہیں جو آسمان تک پہنچتی ہیں. پہلی آواز جب ایک میدان جنگ میں جب مجاہد چلنے رکھتا ہے

تو اس کے قدموں کی آہٹ اور آواز آسمان تک پہنچتی ہے. حق کے دفاع کے لیے ایک ویریئر جب بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے, چلنے لگتا ہے, تو مجاہدوں کے پیروں کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے. اور دوسرے اکنامک سے ریلیٹڈ ہے, وہ خاتون جو چرخا چلاتی ہے, پرانے زمانے میں چرخا تھا, آج کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں, جو جب خاتون کام کرتی ہے اس کی آواز کی ٹک ٹک کی آواز یا ٹک ٹک کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے. تو یہ روایتوں میں ہمارے پاس ہے. اور تیسری آواز جو آسمان تک پہنچتی ہے وہ قلم چلنے کی آواز. جب قلم کاغذ پر آپ چلاتے جائیں گے, ایک نحیف سی آواز اس سے نکلتی ہے. اللہ تبارک پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ آواز آسمان تک پہنچتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی اہمیت ہے, قلم کو چلنا ہے تو کیا فائدہ ہے قلم کے لکھنے سے, کیا فائدہ ہے قلم کے رکھنے سے, ڈاکومنٹیشن بنانے سے. کئی علماء کرام نے اس پہ گفتگو کی ہے. پہلا فائدہ قلم کا, قلم کے ذریعے سے علم کی حفاظت ہوتی ہے. قلم کے ذریعے سے علم کی حفاظت ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس نالج ہے, آپ کے پاس نالج ہے, اس کو لکھو. اکثر ہم اپنے حافظے پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنے میموری پاور پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں ہے. جیسے جیسے کام و کاج بڑھتے جائیں گے, زندگی کی مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی, حافظہ بھی انسان کے ذہن سے نکلتا چلا جائے گا. اس کو لکھتے چلے جاؤ تاکہ علم محفوظ ہو جائے گا. جو لوگ پڑھا ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں, جو لوگ اسکالرس ہیں, جو لوگ اسپیکرس ہیں, جو لوگ لیڈرس ہیں, ان کا کام ہے کہ پڑھیں اور لکھیں اور لکھتے چلے جائیں. انہوں نے جو محنت کی ہے, تلاش کی ہے, وہ علم محفوظ رہ جائے گا. اگر گزشتہ علماء کتابیں نہ لکھتے تو وہ علم ہم تک نہ پہنچتا. وہ گزشتہ علماء اگر کتابیں آرٹیکلز نہ لکھتے, ہم تک وہ علم نہ پہنچتا. انہوں نے لکھ کر کتابوں کو محفوظ کیا ہم تک پہنچ سکے, اور ہم لکھیں اس کو محفوظ رکھیں تاکہ نیکسٹ جنریشن تک پہنچ سکے. ایک ہے علم کی حفاظت, اور ایک ہے بہترین میراث کیا ہے, انہیریٹنس کیا ہے, کہ ایک اسکالر, ایک انسان جو پڑھتا ہے, لکھتا ہے, کچھ کتابیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے, کچھ کام ایسا کرے کہ کام باقی رہ جائے, اور کچھ ایسی کتاب لکھے وہ کتاب باقی رہ جائے, بات ایسی کرے کہ بات رہ جائے, کام ایسا کرے کہ کام رہ جائے, اور کتاب لکھے تو نیکسٹ جنریشن تک وہ علم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. علم کی حفاظت قلم کے ذریعے سے ہے, اور بہترین میراث اور انہیریٹنس اسی کتاب کے ذریعے سے. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں, آپ کے میری نظر آپ کو نہ لگے, آپ کی نظر مجھے نہ لگے, نہ ہم پڑھنے کے رہے نہ لکھنے کے رہے. جی, نہ پڑھنے کے رہے نہ لکھنے کے لیے. دنیا کی سیاست یہی ہے کہ انسان کو اتنا مصروف کر دیا جائے ریلس میں تاکہ وہ ریئل لائف سے دور ہو جائے. نہیں ہے, جبکہ کہا گیا ہے کہ آج کے ریڈرز ہی کل کے لیڈرز بنتے ہیں. آج دنیا میں جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے نا, وہ پڑھنے سے ترقی کی ہے. جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے نا, وہ لکھنے سے ترقی کی ہے. میں نے مدرسے کے بچوں سے پوچھا, جو آخری سٹیج میں ہے, بارہویں جماعت میں تھے, ٹویلتھ سٹینڈرڈ میں پڑھ رہے تھے, میں نے بچوں سے پوچھا, بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نوٹ بک ہے جس میں تم نے اپنی یادداشت کو اس میں لکھا ہو, نوٹ کیا ہو, جو کچھ اساتذہ سے تم نے پڑھا ہے, جو کچھ ٹیچر سے تم نے پڑھا, اسکول میں تم نے سیکھا ہے, راستے میں جو نے پڑھا ہے, کیا تم نے نوٹ کیا ہے کہیں پر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس نہ کوئی نوٹ بک ہے, نہ ہمارے سیل فون میں جو نوٹس کا عنوان بھی ہے, ایپ بھی ہے, اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں لکھا. حتیٰ لوگ ریمائنڈر بھی نہیں لکھتے ہیں. تو نہ ہم نے لکھا, نہ پڑھا, نہ علم کو ہم بچا پائیں گے, اور نہ علم کو ہم نیکسٹ جنریشن تک منتقل کر پائیں گے. کسی نے آغائے قراتی سے, آیت اللہ قراتی سے, جنہوں نے تفسیر نور لکھی ہے, ان سے پوچھا, آپ نے اتنی مصروفیت کے بعد, اتنی بزی لائف ہے آپ کی, آپ ہر شہر جاتے تھے, ہر ولیج جاتے تھے, ہر ٹی وی چینل میں آپ نظر آتے تھے, قرآن کا درس دیتے دیتے آپ نے پوری زندگی گزاری, اتنی مصروف زندگی, بزی لائف میں آپ نے کامنٹری لکھ دی قرآن کی, تفسیر نور آپ نے مکمل کر لی. آپ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, جب میں درس دینے لگتا تو لکھنے لگتا, لکھنے لگتا, لکھنے لگتا, جہاں جہاں درس دیتا گیا لکھتا گیا. 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد جب میرے نوٹ بکس کھولے گئے تو ایک مکمل قرآن کی تفسیر ان نوٹ بک سے نکل کر باہر آئی. کبھی کبھار ہوتا نا, انسان اگر پڑھنے لگے, لکھنے لگے, تو ایک زمانے کے بعد اس کے پاس ایسا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جس ذخیرے کی انسان کو ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی قیمت مل جاتی ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ارادہ بنائیں گے آج, بناؤ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام.

زندگی ہے، انسان کے چہرے پر وہ جھریاں نظر آتی ہیں، پسینہ نظر آتا ہے مانگنے کے بعد، امام کہتے ہیں وہ پسینہ اور وہ جھریاں میں دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، لکھ کر دے دو تاکہ وہ میرے حوالے کر دیں۔ مولا اگر آپ کو لکھ کر دے دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے قرضہ مانگنے آیا ہو یا آپ اس کے قرض دار ہو، لوگوں کے ذہن میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، کوئی پرچہ دے دے، لوگ جو ہے زیادہ سسپیشیس زیادہ ہوتے ہیں لوگ، نہیں؟ اس لیے کسی بزرگ اسکالر نے کہا کسی کے ہاتھ میں کسی کو خالی ہاتھ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ مانگنے آیا ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا بانٹ کر آیا ہو۔ نہیں نہیں، پیغام نہیں پہنچا اب تک۔ کسی کے خالی ہاتھ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ مانگنے آیا ہو، ہو سکتا ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا بانٹ کر۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں جو گمان پیدا ہوتے ہیں نا، گمان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، گمان کا کوئی دوا دنیا میں، بدگمانی کی دوا دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو سوال تم لکھ کے، ہو سکتا ہے لوگ گمان کریں گے مولا قرض دار ہوں اس کے، امام سے کہا صحابہ نے، مولا ہو سکتا ہے وہ گمان کرنے لگیں گے آپ اس کے قرض دار ہیں، آپ نے کچھ لیا ہوگا، وہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو امام نے کہا میرے بارے میں سوچنے دو، لیکن اس کے بارے میں کوئی برا نہ سوچے۔ ہم امام امت ہیں، امت کا خیال کرنا ہمارا کام ہے، نہیں امت کا خیال کرنا۔ علامہ ذیشان نظر جوادی نے یہاں رک کر ایک جملہ کہا ہے، امام نیچے رہے معموم اوپر رہے، نماز بھی قبول ہے، معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ امام نیچے ہونا چاہیے نا جماعت جماعت میں، امام کو نیچے ہونا چاہیے اور معموم اوپر بھی رہ سکتا ہے، فرسٹ فلور پہ نماز پڑھ سکتا ہے معموم، لیکن امام فرسٹ فلور پر ہو، معموم نیچے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ امام کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی امام پر بات آ جائے آ جائے، مانگنے والے کا کردار اور اس کی عزت باقی رہے، اس کا ضمیر باقی رہے۔ امام نیچے ہو نماز بھی قبول ہے، اور امام کے خلاف تم بول لو کچھ مسئلہ نہیں، امام کی عزت باقی، امام کی جملے کہہ سکتے تو کہہ لو، لیکن امام ہوتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے پاس جو عزت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر امام نیچے بھی ہو جائے معموم اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معموم کی توہین نہیں ہونی چاہیے، معموم کی عزت کا خیال کرنا چاہیے کہ

0: Ja, der Schäferkerl. Berger, Berger, Berger. Oh, Borschukula. Berger, der
1: Schäferkerl.
0: Borschukula. Aap sabka shukar guzar hoon. Bahut shukriya. Aap sab apni apni nishaston par baith jaiye. Baith jaiye. Shukriya.
2: جو کوئی بھی رہبر معظم کی سوان حیات پر غور کرے اور عوام کے ساتھ رہبر معظم کا رویہ دیکھے تو ایک دلچسپ چیز اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی اور ہر مرتبہ اس کا تکرار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ ایسے نعرے لگاتے ہیں جن میں آقا خامنائی کا نام یا ذکر آتا ہے، آقا خامنائی اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے روکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو ناروں کو نہیں روکتے۔ یہ کچھ مناظر رہبر کے ساتھ تجدید عہد کے ہیں کہ آئیے ہم شروع سے اس نعرے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔

بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں پروردگار آپ کو محفوظ رکھے سلامت رہیں تشریف رکھیں سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ لوگ بیٹھ جائیے

برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. چونکہ کچھ مرد اور خواتین دھوپ میں کھڑے ہیں, برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں.

0: پروردگار بحق کے محمد و آل محمد، جیسے آج یہ باران رحمت اس عوام پر برس رہی ہے، اپنی رحمت فضل و ہدایت ہم سب پر نازل فرما۔
1: اس فلم میں علی بن جواد حسینی خامنائی کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، زندگی کے وہ پہلو جن کے بارے میں پہلی مرتبہ بات ہوگی۔
0: تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟

کسی کے حسب و نسب کے بارے میں معلومات صرف اس کے آبا و اجداد کا نام و نشان جاننے کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں کو جاننے کی کوشش ہوتی ہے، جو شخصیت کی تکمیل اور کردار کی تشکیل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آبا و اجداد کے جن سے ہمارا خونی اور نسلی رشتہ ہوتا ہے، ان کی تاریخ اور ان کا کام ذخیرے کے طور پر نسل در نسل منتقل کیے گئے ہیں۔ وہ ذخیرہ انسان کی اندرونی صلاحیت ہے جو اسے موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اثر و نفوذ پیدا کر سکے یا حتیٰ ایک سردار بن سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی خامنائی کے اجداد کون ہیں؟

علی خامنائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوادگان میں سے 38ویں نسل میں ہیں۔ آپ کے جد بزرگ اور آپ کے درمیان 38 نسلوں کا فاصلہ ہے جو کہ 38 نوادگان میں تقسیم ہے۔ آپ کا نسب خاص طور پر چوتھے امام زین العابدین ابن حسین بن علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ اجمعین سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد کے ناموں میں جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ دینی رجحان ہے۔ اسی طرح ان ناموں سے ہمیں ان کے نسل در نسل دینی و علمی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب بتاتا ہے کہ آپ مکہ کے مشہور عرب قبائل میں سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر کیا چیز باعث بنی کہ آپ فارس تشریف لے آئے؟ ایرانی جغرافیہ باعث بنا کہ اکثر شیعان علی پناہ لینے اور بنو امیہ و بنو عباس کے مظالم سے فرار کی خاطر وہاں چلے جائیں، بلکہ آئمہ شیعہ بھی اپنے پیروکاروں اور فقہ و علماء کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایران ہجرت کر جائیں اور وہیں سکونت اختیار کر لیں۔ شہری، ساوا، قم، قاشان اور عراق قدیم زمانے سے ایسے علاقے تھے جن کی طرف شیعہ فقہ اور عوام سفر کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے سید علی خامنائی کے اجداد بھی تھے کہ جن میں اکثر قدیمی مرکزی عراق میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے میر سید محمد مدائنی کا مزار ہے جو آقائے خامنائی کے 28ویں جد ہیں۔ ان کے سوانح عمر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جزیرہ عرب سے عراق کی جانب ہجرت کی اور تفرش شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ واقعہ قریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔

0: اسلامی مذہب کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے تھے، لہذا ان کے پیروکاروں میں کثیر عوام شامل ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر بنو عباس نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ حذاوہ گاؤں میں پناہ لی، لیکن دشمن فوجوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر کار اپنے پیروکاروں سمیت شہید ہو گئے۔
1: ان کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ وہ تفرس شہر میں تبلیغ دین اسلام میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اس ناشری یعنی 12 امامی مسلک رکھتے تھے، اور پھر بنی عباس یعنی عباسیوں نے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے عباسیوں کے خلاف قیام کیا۔ یہی چیز باعث بنی کہ عباسیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے حذاوہ کی پہاڑی آشان آباد میں پناہ لی۔ وہیں دشمن فوجوں سے جنگ ہوئی اور آپ شہید ہو گئے۔

0: سلطان کا لقب ایرانیوں نے سید احمد کی باوقار شخصیت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، جو کہ ان کی عظمت و جلالت پر دلیل ہے۔ اس بنا پر وہ لوگوں کے درمیان بنام امام زادہ سلطان سید احمد مشہور ہو گئے۔
1: 1379 یعنی 2000 عیسوی میں آقائے خامنائی نے یہاں کا سرکاری دورہ کیا۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے اور پھر زیارت کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر منبر پر گئے، لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، مجھے فخر ہے کہ یہ بزرگوار میرے جد امجد ہیں۔

0: اگر ہم آقائے خامنائی کے اجداد کی ایران ہجرت کو دیکھیں تو ہم آذربائیجان شرقی پہنچتے ہیں۔ عراق سے ایران کے شمالی مغربی بلند ترین مقام کی جانب اس گھرانے کی ہجرت کی کوئی تاریخ بیان نہیں ہوئی۔
1: آقائے خامنائی کے اجداد میں سے ایک بلند مرتبہ عالم دین تبریز کے علاقے زنوز میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ جب آقائے خامنائی ملک صدر تھے، انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے جد کی قبر خراب ہو رہی ہے اور گر گئی ہے، ان کا جسد مبارک ظاہر ہو گیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، یوں لگ

0: آقائے حسین تفرشی مشروطہ انقلاب کے حامی تھے۔ اس انقلاب کی کامیابیوں میں سے ایک یہ تھی کہ قاجار بادشاہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آمرانہ بادشاہی نظام کو تبدیل کر کے حکومت عوامی منتخب شدہ پارلیمان کے حوالے کرے۔ لیکن بہت جلد قاجار بادشاہ نے پارلیمانی نظام ختم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر انقلاب کیا، جس کے شعلے شمالی ایران تک بھی جا پہنچے اور وہاں کے آذری زبان عوام نے ستار خان اور باقر خان کی قیادت میں انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا۔
1: مشروطہ انقلاب سے پہلے آقائے خامنائی کا خاندان آذربائیجان میں بہت زیادہ متحرک تھا۔ اسی طرح تحریک مشروطہ کے دوران یہ خاندان مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ مشروطہ انقلاب کے بعد اس تحریک کے منحرف ہو جانے اور اس دور کے واقعات، یعنی 1919 میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز صلح، جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ سارے ایران پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنی کالونی بنا لیں، اس موقع پر اس معاہدہ صلح کے خلاف شیخ محمد خیابانی، آقائے خامنائی کا خاندان، شہید آیت اللہ مدرس اور کچھ دوسرے لوگوں نے قیام کیا۔ اس بنا پر آقائے خامنائی کا خاندان ایک مجاہد اور سیاست سے آگاہ خاندان ہے۔ تبریز میں یہ لوگ خیابانی خاندانوں کے عنوان سے مشہور تھے، بلکہ تبریز میں ان کے پاس ایک مسجد تھی۔ اسی طرح آقائے خامنائی کے دادا، ان کے والد اور پھوپا، یعنی شہید محمد خیابانی، انقلابی تحریک کے ہراول دستہ تھے۔
0: شیخ محمد خیابانی آذربائیجان اور تبریز میں عوامی انقلاب کا ایک اہم ستون تھے۔ شیخ ایران میں قومی انقلاب کی ممتاز شخصیت میں سے ایک ہیں۔ وہ اس تحریک کی دینی و اصلاحی اقدار کے بانی اور محافظ تھے۔ انہوں نے سید حسین تفرشی کی بیٹی سے شادی کی۔ اس کا مطلب ہے

0: مسجد میں اپنی امامت کے سارے دور میں وہ ہر روز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد اعتقادی مسائل جیسے توحید و معاد پر درس کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی پسندیدہ کتاب کفایت الموحدین سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ کتاب عقیدے کی ابحاث میں بہت مفید ہے۔
1: آقائے جواد خامنائی پہلے بازار میں ترکوں کی مسجد میں آئے، پھر کچھ عرصے کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلے گئے۔ پھر جب اس مسجد کی تعمیر نو ہو گئی تو اس میں واپس آ گئے۔ وہ یہاں مجالس عزا اور محافل سے خطاب کیا کرتے تھے۔
2: ہمارے والد صاحب جب سے آئے تھے بازار والی مسجد مسجد صدیقہ میں نماز جماعت کروایا کرتے تھے۔ ابھی وہاں سے وہ مسجد ہٹا دی گئی ہے اور اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ منبر پہ جاتے اور ماہ رمضان میں نماز ظہر و عصر کے درمیان روزے کے فضائل اور مسائل بیان کرتے۔ میں اس زمانے میں بچہ تھا اور بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن میں دیکھتا تھا کہ دکاندار اور تاجر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ آخری عمر تک آذری ہی تھا، وہ فارسی بولتے تھے لیکن آذری لہجے میں، اسی وجہ سے ہمیں کچھ لفظ سمجھ نہیں آتے تھے۔ وہ لوگوں میں محبوب تھے، اکثر لوگ انہیں پسند کرتے تھے، جبکہ والد صاحب شہرت نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی زاہدانہ اور کفایت شعارانہ گزاری ہے، وہ بالکل بھی آسائش پسند نہیں کرتے تھے۔

آقائے جواد خامنائی کا مشہد آنا اور فوج کے سربراہ رضا پہلوی کا ایرانی بادشاہ بننا اتفاقی طور پر ایک ہی دن ہے جس نے 1303 میں آخری قاجار بادشاہ کو معزول کر کے یہ منصب خود سنبھال لیا تھا۔ اس کام کے ساتھ اس نے پہلوی خاندان کی حکومت کا آغاز کیا۔ رضا شاہ پہلوی مسلسل قم اور مشہد کے مراجع کے ساتھ خصمانہ رویہ رکھے ہوئے تھا، خاص طور سے حجاب پر اس کی طرف سے پابندی اور عمومی جگہوں پر حجاب اتار دینے کا حکم، لوگوں کو علماء کا لباس نہ پہننے اور مغربی لباس پہننے کی تاکید نے ماحول میں تنش پیدا کر دی تھی۔

0: میرے والد ایک جید عالم دین تھے اور مرحوم آقائے نائنی کے شاگردوں میں تھے، نجف میں رہتے تھے۔ مرحوم نائنی نے کتاب تنبیہ الامہ و تنزیل الملہ لکھی تھی، جس میں اسلامی حکومت کے نظریے پر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ اس مسئلے پر وہ امام خمینی رحم اللہ جیسا نظریہ ہی رکھتے تھے۔ چونکہ ہمارے والد بالآخر سید الشہداء علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا ان کا انقلابی خون ہونا جوش مارتا تھا، اور وہ ابتدا سے ہی ظالم و مستکبر نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا ہے، اس نے ہمیں انقلابی اور ظلم مخالف پروان چڑھایا تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی جو زیادہ انقلابی تھے۔
1: اس وقت میں اکثر شیعہ امامیہ علماء کی مانند ظالم نظام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلوی دور حکومت میں زندگی گزاری ہے اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ میرے والد لمحہ بھر بھی ظالم نظام کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوئے۔ انہوں نے کسی دعوت یا خصوصی یا عمومی میٹنگ میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ امام رضا میوزیم کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کی۔ وہاں انہیں خصوصی دعوت دی گئی تھی، اور ایسی تقریبات پر نیز عید اور مخصوص دنوں میں مشہد کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی۔

اس دشت میں، اس مٹی میں، اس کے درخت، اس کی گندم اور اس پانی کے ساتھ آقا خامنائی کے اجداد نے زندگی گزاری ہے۔ بالکل کرک نوح گاؤں میں یہاں آقا خامنائی کے جد یعنی سید علی بن حسین بن عبد العالی کرکی عاملی پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ محقق کرکی کے بارے میں لکھی جانے والی اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فقیہ کے اختیارات اور اس کے معنی و مفاہیم کو وسعت دی ہے کہ جس

اسے آج ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ آقا خامنائی کے گھرانے نے اپنے جد اعلیٰ آقا علی کرکی سے وہ خوبصورت فکر اور سلیقہ وراثت میں پایا ہے جو ایک عالم دین کو امت کا سپہ سالار اور رہبر ہونے کی حیثیت سے زیب دیتا ہے۔